Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Salmer 124. Halleluja. Ja, det er godt at lovsynja god i okkara. Ja, det er lovsalt. Lovsonger svømmer seg. Herren bytjer Jerusalem oppbattur. Han saunar hennes bjattu av Israel semanattur. Han krøyer teg og heva sunderbrott hjärsta og bynter om svartorra. Han gjør av hva som enka støtten her skulle være, og han gjør til min ødlån navn. Herre okkara er staurer og veltir i meie. Vi tansere stender ikke til at mjeta. Herren helder eimjogen oppe, men bortjer godles til gjerer. Synge fyr herranon vi tøk. Lov synge god i okkara vi sitere. Honom som fjallar himmelen vid skutsen. Letter hjörna få regn. Letter grekva gräs av fjöllen. Honom som djävor fänan föje. Ravna ungen och i råpa. Honom lykar icke stärskar hästar. Han är icke tockad till kvikan man. Nej, Herren har vår tockad till torra som öttast han. Som boja efter nöje hansara. Prysa Herranon Jerusalem. Lova god till honom, Sion. Ty han ger postur stengur tuinar stärskar. Han signar bötn tuini uiter. Landa marskun tuinan ger han fri. Mättar det vi bäst och kvöjt. Han sender bås ut till gärar. Kött renner århansare hos det. Han ger kava som odl. Ströjer ut ruim som ösko. Han kastar häcklingsöjn som brejmålar. Kvör kan standa fyra frost i hansare. Attor sender han årsut. Ta tinar uiseren. Han letter vindsvinn blasa, ta renna vøttene. Han hever kundgjort Jakob i åretsøyt, Israel båsvinne og løversvinner. Ta hever han ikke gjort vi nekra æra tjo. Løver hansere kjenner ta her ikke. Halleluja. Salmer 124.

stood an old rugged cross, the emblem of suffering.

Tjej, Kristelig Kringvarp, vi regnas fortsatt vid Føstens stole, fra Djevaron og vid Gavon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkurat folk, vi gleder i baskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, Gavon och konto akkurat vid bättre banka. Konto nummer ger 1-5-1-4, 2-333-21-21. Tack för stolen.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt kjending ved veien og i luftene. Værster Daniel Adol Jakobsen, og sier til stod i Kjei og i Havn. Og som sagt, frutja der hvor og vi er ferdig om middag, godt og vel, og til Hakstad ferietøy. Og til kanskje nettopp tøy at jeg finner ikke gesten som er kommet her, til nå har han endelig tøy å komme. Velkommen, Eio Myberg.
1: Takk for det.
0: Ja, vi har snakket med deg før, ikke du?
1: Ja, yeah. Det vi atlan nu först.
0: Ja.
1: Ja ja, ända lukast.
0: Ända lukast ja. Deilt. Är ordla glad för att du komst.
1: Ordla gott. Deilt det väl.
0: Ja. Jag vet inte hur länge du har chans, men ta först med chans att lova.
1: Ja, det är lugga vi.
0: Ja. Ja.
1: Ja, jag har blivit helt att ju i man är ju över en 11 år att det kommer att känna någon.
0: Jo. Ja.
1: Alltså jag har över 11 år att jag först för kom vi pappa och i Evangelius som tar vär i skolan när vi tar Evangelius som nu är bränt kan man säga. Det är det blev byggt då.
0: Akkurat.
1: Nej, det var det. Det är ju
0: det. Det blev
1: två först
0: och tre först. Och så det var ju cirka två först.
1: Ja, så det var en först två först först för Eva Wien alltid. Ja. Och Mattias.
0: Ja.
1: Men så den där fitta mannen som hälsa på honom som heter Andreas Skogbund.
0: Akkurat.
1: Ja, ja. Vi ser det faktiskt Jadland John.
0: Ja, vi ser det hos John. Det är han är själv byggt det då.
1: Ja, ja.
0: Absolut. Det är ja.
1: Det är gott.
0: Ja, ja, det var en allmäntlig glädje för åkna att hit bara kom och ta. Och så sedan kom resten av familjen.
1: Ja, det var nog så kött.
0: Ja, nog så kött. Så det är, och man minns inte här, eja gås, man sanns inte här. Eja gåa, ejon.
1: Ja, ja, det är gott.
0: Det är helt säkert och visst, ja. Men jag har lärt för att jag fortäller sig inte om, alltså, sina bakgrund, alltså.
1: Ja.
0: Västmanna.
1: Hvor er det?
0: Hvor du vært?
1: Ja. Jeg faktisk hele Vestmengen.
0: Ja.
1: Bygge Ørgen. Hele over Vestmengen.
0: Ja, jeg synes det, ja.
1: Jeg bygge Ørgen, og mamma min, pappa min, enda Bina og Hjelm i Berg. Og så er gift vi en sannsynje, så er det øyelig å balanse ved Sorenje og Vestmengen.
0: Akkurat.
1: Jeg ser så gjør det så hårdt, ja.
0: Det blir normalt,
1: ja. Ja, det blir normalt, ja. Det er øyelig vel. Så er jeg ved tre jenter som øyde Bjørst, og var Bjørst eller Terboer jeg har er også nye oppvaksen her vi tar hva så igjen jeg var ja, som det finner vi i begynnelsen så kan jeg si ofte at jeg er oppvaksen og evangelius men hvis jeg får helt at til min bakgrunn så
0: ja.
1: Så er så ble jeg drast av land og rydde rundt til påskastevner og kjaldmøter og alt det der og i Kristus Sverige i Høpe og min kjønns som vestmannen kyrkjen her er alle første togjørene, etterlårene, og så har jeg sintret til at øyne, selv om vi var i havna. Men pappa halte jeg at ta var det nok snakk oppe hos nere dopsporen, ikke sånt. Og ta var det han valgte at til hver jeg lyst, til hvem tatt og inn at jeg halte jeg sol og hver sin rare inn, og assan byrja i om tatt og inn, kanskje lyst til rattene, da vi kom til havna her. Och var han så alltid affärer och jag etablerade samkommer för att få oss inte så det inte blev så rådlöst har vi huxat och ser som
0: att det hade han sagt då minst
1: som man från Jemmer jag tar hem som allt kunde komma och vara så som man inte bara var röst runt alla ständ och det är jag öjlig glad för det att han valde att göra eller det valde att göra mamma det ja så det är ju mer öjlig gott helt gott så fär man en ungdomsgräs och det blir ut ett antal i hojma så det tog oss ju en pastra och tog sig väl skilt nu tog jag att det här som är i det Agus.
0: Ja. Jag hade nog själva minnen från tog in det vid Chalt Mission och så.
1: Ja, så det var fantastiskt tog.
0: Pappa var ju en
1: ja, han var ju Lasslen
0: ja. Ja, Lasslen.
1: Ja, han och Thomas Laskam och Olvheien Jakobsen Laxvik. Ja. Tortur Jamin sig och så var schema om då alltid. Det var ju så vi Magnus Simonsen jag har ju kommit att ta men det var ju alla fallsen som i alltid man kan säga att Cheltan och
0: ja.
1: Och Assan kanske och Pastvis ösne.
0: Helt Toftegården var nog kanske ösne en.
1: Ja, är det eller kanske han kommer av Chalt Mission, ja. Kanske flyger om med chans så ösne sort.
0: Ja. Ja, ja.
1: Det var sånt då, ordliga. Ja, hvis jag ska ta kom ett antal lelo så halt jag att eller så kan jag också säga att min överbostning går om latan känslan av att jag tror och jag fick handla fri nu med. Ta väl bara 8 år. Ta väl en badnamöte och gött jag.
0: Mm-hmm.
1: och kvar och minns som rätt så halt av Helge Abrahamsen och John Petersen som bor hos mig mamma till att jag skulle komma hjärta.
0: Ja, sant. Ja.
1: Så, ja, ja. Han har gatt han gjort det.
0: Nej, nej, akkurat.
1: Det finner aldrig.
0: Amen.
1: Så, och så har vi det, ja, ja. Så har vi det vært, ja, etterfølgende så. Så man var til nekvar, det var en fantastisk tog, og god virke, og det, som baden var det ufattelig stort, det var det vi til, at det ikke er at vi, som baden så fikk man bare, altså vi til et spalt, og jeg tror ikke noe om her, vi kjeldte med kjønne, og ja, og at det så påskastene var til, sånn, ikke? Altså det er ufattelig gav minner det her, tog at vi til, hur ska man säga, så baten så är det spel och sådana, men man fick allt hit via lycka väl.
0: Mm-hmm.
1: Och jag minns öliga väl att öliga ofta var det där att ut och möter ändan och möter någon, så får man ofta innan vita vad det hänt och sådär, och det är nidja, när folk var det sunk och man sa människor blev byen för det och sådär, så är det uppvuxen ojödligt då.
0: Ja, och hjälp någon.
1: Ja, mitt i hjälp. Och det är väl stort lätt.
0: Ja. Men som sagt så är det väl gammal syska.
1: Ja.
0: Så kommer du til Havnar, at jeg kan møte.
1: Ja. Så kvendt av eneste sondag skal vi så til Havnar.
0: Ja.
1: Og morgen møte kveld møte. Vi skal ikke gjøre hverje for morgen møte kveld møte, det var lykke vi.
0: Ja, jeg minnes at vi går så faktisk så løst. Ja. Det var jo alt.
1: Ja, ja, og hver dag så er det sånn at man ikke får noe etter midtelen, hvis alt kommer så vi, så var det veldig ofte køkebøen, det er ikke noe langere man føler døra til. Da.
0: Nemlig, ja.
1: Det ser man alltid, det var fantastisk.
0: Ja. Det var men på den här maten är tojen ju ödlat. Ödlat har brått allt samfälla i tojen nu.
1: Ja, det är det.
0: Och ens så att vi möter och sånt.
1: Ja.
0: Det var så rävla när jag möter.
1: Ja, det var så ödlat när jag möter. Ja. Man gör det faktiskt när jag annan nästan. När jag bara gick och möter ta vikskiften om.
0: Nej.
1: Och i vikerna så var det bönnamöter och evangelsmöter. Och, ja. Man kan säga att tojen, jag vet inte hur man ska säga att allt kärlek att säga att det är bättre att ta nu och sådär. Så det är allt man kan säga att det
0: är. Nej.
1: Det som är i tojen nu, man tillägger eftersom det är gott nu.
0: Ja.
1: Det är att här är inte bättre kärlek att jag möter man i år.
0: Ja. Nej,
1: det är inte. Det är inte ganska muntra.
0: Nej, som inte värt att ta. Det var så mycket värt att till ta.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Inte bli annat ta.
1: Nej. Det är alltid vi finns att köra.
0: Det kommer att allmänna sjömar kommer från Furufors.
1: Nej, nej, nämligen. Ja. Jag hade vita finche sjömar på Tveifull och Furufors och kort och ta center lokalt Västmanna.
0: Akkurat, nämligen.
1: Så ringde man tar smätt och centra och sa att vi får en fänger där kan få ira kunde inte känna Tom Jerry och kort.
0: Så det är
1: så jag sätter väl mig. Nej, nej mer. Så det är flexibelt det lokala då.
0: Det har stått. Men alltså nu faktiskt nästan kvar ur evangelist nu hon Jack här långt i åren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tar inte kvar ner.
0: Du säger sura ta.
1: Ja.
0: Men hon väl väl ofta här.
1: Ja. Tar inte kom launar. Ja, vad jag kan ner så det är kanske syndrom att in alla galta
0: i kommer, va? Att du flyter norr.
1: Ja.
0: Men äldsta systern Anna som är nere vid här i Sentinger.
1: Ja.
0: Hon kom ofta hända vägen.
1: Ja, ja. Hon kom nu norr och tar hon var via.
0: Ja.
1: Tar hon ju Marla Minne såhär. Uppvuxen Janne och systern Janne såhär såhär. Marla Minne tar hon miste ju mamma tar hon var så ung. Eller hon var baden. Hon fick ut baden och tar var och teenagera. Hon sa ett under där.
0: Mm.
1: Ja. Kom vi an och norr inbant.
0: Ja, ja.
1: Så är hon värre. Hon arbetade just nere i kökbyn.
0: Ja, nämligen. Ja, ja. Jag passar.
1: Det gör det faktiskt att vi kommer se hemma.
0: Ja, ja. Jag har sagt, ja. Ja. Men du blev också kött aktiv på en kramat.
1: Ja, alltså jag har ju alltid haft det att jag har ju alltid aktiverat mig ut som händer eller så att säga. Något liv i mig. Och jag minns väl att hvis jag färger ganska höllt där att ta i Kjeldmissionen så minns det att Ragnar och Øystein var två sjankar norske som åkte upp att komma en dag. Jag minns att jag hade en gels möter i Aulen i Vestmanna. Och jag minns att tar boen som mamma tar emot. Och första för att jag lukar som säger något och sank och upptrackade. Jag var 8 år och tar hade lärt mig att spela gitter. Eller pappa har lärt mig. Och jag dotte en sang och det var ganska nägg minnas ändå. Det var detta är dagen. Detta är dagen, detta är dagen som Gud har gjort. Og han lant, så han lant bare elgitaren, ikke sier, han gikk lengt ned i knøvene. Det var bare 8 år, så sang han sang ikke selv, og takk jeg godt for å være frelst. Inn i alen. Og så, så er det akkurat, det er kostet sin til herfra, eller så, ikke sant?
0: Ja.
1: Og, og, og et som, som, som kanskje ikke så øyne er kvalk vita, som jeg alltid er, er, det var et øyne særlig ting for meg som, som smadrong, det var det at, og i Vestmann har vært øyne nekvært her, vi, vi, Vestmann er en øyne, aktiv kyrkjebygd og misjonsbygd, god sier det her tog i og så minnes det at, at vi tatt og la misjonsen til ungdomsmøtre, men så har vi vært noe om til ungdomsmøtre, så var det sundagsskole. Men så alt her i midtelen var det sin tur, hva skal mangle det akkurat enn bare sundagsskole, så har det aktiviteter for bare som. Så vi har kanskje, ut av første skole har noen, vi aldri, ja. Og da var det som er Birgit Klein, som platt jeg kom av fremst ned her.
0: Akkurat, ja.
1: Som hun kjente Jokken vel, og var i bønnebeltet noen, til Jokken her i Norge. Hun, jeg vet at baden møtte hjemme til henne. Og da har jeg vært kvært. Jeg råk vi en nødt og tøtt og
0: så. Ja, ja.
1: Minnes meg rett, så halte jeg det jo steg på, jeg synes ikke jeg minnes på at ting kunne ganske virke lunch, men... men jeg halte det steg på at Gossier Eindlatt var vetre hver ui. Hun bjør en igjen, og en er fra Vikna. Og jeg har gitt der vi, og, og så at her har jeg hånda et år, og vi kvarst er i Øysen i Åkkorst. Og, og så bør vi alt det som vi kjente å komme. Jeg tror vi at, at hvis nekker Vestmann har med det, så, så at her, nekker jeg tar med min aldre, som jeg har vært kanskje lydsen yngre og lydsen eldre, jeg har opplevd at vi er ikke brygget til, til badnemøtt. Har med stående kjenne, ja. Og hver hun bekker i baller og i saft, og så så sång vi ett ett falkit fullt den gas. Så ta hade vi möter jag ser barn möter ju ju. Ja, jag hade det där går sedan två veckor allt.
0: Ja.
1: Ja. Det har det stått.
0: Och Birgit hon hon kom ofta av möt sundkvall där snä.
1: Ja.
0: Och evangelia.
1: Ja ja. Platt ofta kommer så vi just.
0: Men så hemma jag också nog där.
1: Ja. Ja.
0: Ja ja ja. Ja. Att dela människa.
1: Ja, dela människa.
0: Ja.
1: Så jo jo så så att det allt han tog in här i evangelius någon ta var det två och sam som hade ungdomsmötene. Ta jag var teenager.
0: Ja,
1: David. Det var en fantastisk öl och sålt. Gjort när jag gav att ordra oss när vi. Ta vi kåren och nu så har lever så där.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ta börja att vi kallar familjelever.
0: Nettopp.
1: Ta faktiskt du och Latis var då så börja det.
0: Ja, ta
1: pappa byrja... sagt du i Lasnia.
0: Ja, det var den Lasnia sam och pappan är kom samstunds in i Lasnia och evangelius och i fem och fors. Jag hade marsman i fem och fors.
1: Ja.
0: Och samt då så är det väl att få kontakter via och göra forskjellige så saker.
1: Ja.
0: Och han jag hade han som var några som undergång med den här till att vi får en tur vid Sandkorn till Norra.
1: Ja, nämligen. Ja.
0: Det var en otrolig tur.
1: Ja. Det var sex fors, ja.
0: Det var sex fors, ja. Ja. Det var første julemann i sex fors. Ja. Vi får i Sandkornen.
1: Ja.
0: Og så, så bor vi i Pinsasalen her.
1: Var, i Bergen,
0: ja. Bergen. Det var nok så nytt hus da, flott og deilig hus.
1: Tabernaklet, liksom.
0: Tabernaklet, kallet det da. Ja. Det er ikke fra gamle tog. Jeg var ikke på etter stadverk, men... Og her var så en første med oss som vi kjente, noen av dere kjente helt vel fra forrige, og det var Odd Ravndal.
1: Ja, nemlig. Ja.
0: Og han var blod og tøyer og sånt. Og vi fikk så altså, alt, at han nye i tasjene til å være, og hun var rettelig stor.
1: Ja.
0: Så jeg vet ikke hva vi var rettelig nek.
1: Helt ikke vidt av verden, jeg tror ikke folk.
0: Jo, det råkner vi. Det
1: var ganske mye.
0: Ja, ja. Hvis ja. Vi får i Norden, og vekker vær bare så fantastisk. Vi tatt det så rævlig stort til oss.
1: Helt nesten da.
0: Ja.
1: Ja. Og, det var nok glemt en tur.
0: Det er nemlig det, ja. Men her største sånn jeg.
1: Ja.
0: Her kommer tanken så til morgen, ja, men Pjøsman fra Åttalanda, for jeg vikner å være sammen som samkommer, som familie, samkom familie faktisk da.
1: Ja.
0: Vi, vi var der folk i øtel aldri, altså.
1: Ja.
0: Som var vi i bøten og, og vaksen og eldre folk eisen, ja. Og da var det så vi kom frem til at vi skulle ha en elev i Vestmanna.
1: Ja, nemlig at det var tog i turen til det ble smuja.
0: Ja, ja. Så langt i september 6 år.
1: Ja.
0: Ja, då september, oktober kanske, där var hästfärden, det minns jag. Så var vi i byggdhusen i Vestmanna.
1: Ja. Ja. Ja, det minns jag väldigt väl.
0: Ja, och så minns du
1: det? Det var fantastiskt. Jag minns så väl att, att vi bor i Vestmanna och bara var i Lösslande. Så blev vi ju aktiverade och i allt det där. Då vi gjorde det klart i byggdhusen. Jag trodde allt och få madrasser till hältar och Og det vi at gjøre klart til at alt skulle gå med. Det minnes jeg ordentlig vel. Ja, det var veldig stort.
0: Ja, det var
1: det. Så for at det unge følelsen i Norge.
0: Ja.
1: Ja, ja. Det var helt vikskift.
0: Jeg minnes ikke, ta landet vidt madrasser fra Sarepta.
1: Ja.
0: Vi sov i gulden noen her.
1: Ja, ja, ja. Jeg minnes meg altså alt bestemt at jeg og Jan Henrik har vært lovåner etter madrass.
0: Ja, ja, ja. Akkurat, ja. Og men så langt jeg er etter,
1: ja.
0: Så får du kjeltene.
1: Ja.
0: Med Tjejefors.
1: Ja.
0: Og jeg vet ikke når alle kjeltene begynner, men det begynner så Tjejefors, vi er nå huset nå, det gamle huset.
1: Ja.
0: Og det er lyst vi at det blir også i øre samkomne etter å kunne lene huset og bruke det. Og det gjør det vi så bruker av.
1: Ja. Det minns jeg ordentlig veldig.
0: Ja.
1: Helt ikke at det er jo i med Jonemann, eller klart.
0: Ja, jeg hadde vært kommet ut i
1: sørste
0: Jonemann.
1: Ja, ja. Så jeg tror at jeg minns bare, jeg tar noen akkurat kommer sammen da.
0: Akkurat, ja, nemlig, ja. Hentes og rann, jeg tenkte da, om det er du næst.
1: Så.
0: Vi tatt vidt gjerne Celebrant Singers.
1: Ja, jeg passer.
0: Ja. Alt det var et av første minst til at det var sammen, allment.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Så, jo. Det var god det.
0: Ja, ja.
1: Så at her vi fram, så kom enda i kjallur løslene.
0: Ja.
1: Ja, samme av Per og Hans.
0: Ja, ja, passer.
1: Det var fantastisk å gjøre.
0: Det var, ja.
1: Det var, når var det 55 vi började?
0: Vi blir 55, ja. Ja. Tullje på året har 55. Ja.
1: Fram til 2000.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Selv du 15 år.
0: Det var så mye ondt. Ja. Jeg var lukket gammel som typer alt sammen.
1: Jeg ble kalt av restebrød, da får jeg ikke gammel. Det var 25, da får jeg ikke gammel.
0: Ja, så var det, ja.
1: Ja, jeg ble 25 og 17 år, ja. 15 desember. Og han som er så drøy, jo.
0: Ja, nettopp.
1: Det var veldig ondt.
0: Ja.
1: Det var veldig alvid av ondt, da.
0: Ja, ja. Det var det virkelig. Det var et anstandende avlitt, og det merste vi det veldig godt fra samkomne. Det var veldig godt på alle.
1: Det var en oppbakning. Det var en aksjementer at man sier learning by doing. Vi var lei bare ute bare.
0: Ja, ja. Akkurat, ja. Jeg er så vel jo i Lasjone her.
1: Ja, to kjente til han. Vi var i Lasjone kvar. Ja.
0: Men så hadde vi vært skåpen mitt lær tøy og sånt, og så kom etter.
1: Ja. Ja. Det var virkelig, ja. En øyelig godt vi.
0: Ja.
1: Och så drog som allt det som vi så samkommer här i färden i köknen och att låta gå och tog som låta det som här en gärs och fokus för lite och kunna. Så här så vi det är alltid helt fantastiskt. Och just nu tror vi det är alltså allt som är hos som sitter och är rätt inte mer för att ta in det här att det är att vi alla tog in var och obse på kvätt och i herren yngste och vad herren gör i jöknen samkomna och hur vi nått ut till människor och dem och ganska särskilt till obegynt att ta sig något som äggfärg vid också att det är hur vi serverar vid båtskapen, hur vi lackar och gott hur vi möter vi människor och just nu det dagliga och det som samkomman är det här så allvarligt i bonus och för att som blir lack för det inte har alltså det är helt. Alltså det är helt speciellt halt i ett jockna sucka. Jag tycker det så kanske på samma sätt.
0: Ja, ja, alltså det var jag har visst att vi lätte grunden under tog som är ute där.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Helt. Tog men vi ska få spela någon sanker och i Huxberg om några stottle händing som vi hade.
1: Ja.
0: Jag också säger om att vi fick vidjan av Karolle.
1: Ja,
0: nemlig, ja. Sånn morgen, hun har haft noen konsert her, og det visste vi det av, og det visste jeg i bløven og alt det der sånt. Og så, så kom jeg og møtte sånn morgenen, og jeg er så ikke godt nok å sitte folk, og han selv var Petro Haberg Jakobsen var her, og her sent han en ung pen dame her, så innan jeg er hoppløs til folk.
1: Det er leid meg ikke, det er sånn.
0: Nei, jeg kjente han ikke.
1: Nei.
0: Jeg helt faktisk at det var Leila Karlsson.
1: Ja.
0: Jeg tenkte, ja, hun kommer til Amerika. Så det var i Amerika til at hun
1: Ja.
0: Ja, jeg var lett jo til at det var morgenen, så jeg var kanskje ikke vanlig til å gjøre det bedre, men det er just den morgenen, og jeg visste at Karola sa det her, utan det.
1: Jeg lett ned i Los Angeles.
0: Ja, passer. Ja. Og så en av oss oppdaget, jeg var livet til alle, og alt, forresten, är det Carola som sitter där? Alltså, hur kan huxa till att den var en stjärna sitter och mötte
1: jag?
0: En sån morgon, en ganska mynda sån morgon. Ja, men så fick han fram och hon, yeah. Hon började sank och säger forskjell ting och så var det där. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Men så var det akkurat det här hon, yeah. Hon mot enda någon.
1: Jag spurte om du inte kunde där, lysa siktning när du sank om det. Takk også, Løsen, du kunne jo på ved det, og skulle ha dårlig sikkert ikke noe sånn.
0: Ja, jeg er jo faktisk av røren, så det er jo slett ikke.
1: Så Karola, så sier Karola, så tar vi den på svensk.
0: Ja, og jeg knapp på avkjøret.
1: Ja, så leser han sikkert ikke noe sånn. Det var nøylig å løte.
0: Det var fint løte.
1: Det som jeg minner selv er vel, det er at Karola kom hjem til en jævla-konsert. Og ta vi nu arbeider jeg Dekston Sennstone, ja, og vi var inne i Nema samtidig, og vi hadde hatt en større varslo, gallavarslo på Hotelfarion, som var planlagt lengt åren, og så var det nok så størst sett opp, hvor det var nok flere hundre folk i samtidig nå, og hvor det var et størst program, hvor vi hadde hatt, hvor det var bøy, folkene sinne og alt mulig, da. Så det var akkurat med sinne sort, også når konsertet i Sjølvån, og til den større varslene her, da. Og hon var lengst igjen åren i fann det var Carola kom, så jeg var så utrolig at jeg alltid domte øyelig ved Carola, for at jeg var unge, og kan særlig assist mot teoren, lort deg øyelig ned ved Carola, og vi da til faktisk. Og man var så imponeret av det, Carola var sin sånn slåbrøter, det er vi gospel sanje, og så allikevel, for inn i Atlantologen, ikke bare sjankomøpe, men ut og alle stedene i Sintja, og ta var det noen som ble så kjent, hun ble just kjent jo ikke noen Grand Prix,
0: ja.
1: Eurovision. Og jeg minns vel at jeg tenkte at nå endelig kommer til ferie, og det var det noen ikke la ferie kommer til ferie. Og jeg visste sånne morgen at jeg skulle til hava standard, eller hava Los Angeles, og jeg har ikke finnet noen firme. Vi har ikke glemt av spørsmålene om at jeg har takket firme til, og når vi vet at natten får oppe til ferie, ja. Så tenkte jeg når jeg tar den at jeg får ikke bli en ekran mye ved å bli varselig eller ikke, men jeg kan si at jeg kan ikke takke Los Angeles firma i morgenen. Så minnes jeg at jeg tar ikke så, og høksten av vaskvet, tar på den, jeg er klar, jeg ferdig bare opp og så ferdig til morgenmøte, og så tester jeg bare selv, da. Så må da være vi, om ikke jeg vil sove, ikke selv. Og jeg minns det, det har stått det så fantastisk at oppleva det, at så nu er Carola møten og kjøkken da morgenen. Og det som hun så sier til spørsmålet om hun har en halsen eller sang eller et eller annet, og det virker som hun har sindre i sett seg sånn, for jeg bare får frier etter eller sånn.
0: Ja, passer.
1: Men hun vil det gjerne, hun har klaverspilleren, kjøkker vi. Så han setter seg på klaveret, så sier hun, kunne låse han kanskje bare komme opp og synge vimmer, og så ber hun noen teka. Takk av en sang som han visste bare, en enskans som vi kjente oss, ja. Og ja, så vi sunket sammen faktisk. Så det enda vi til stedet for at jeg lortet et karol og konsert, så enda vi til at jeg sang då og vi igjen sammen med Kaurno. Ja. Så vi lagt å låse han sammen, den sangen.
0: Ikke lenge fra det han kan opptukke, altså, vi må finne den flamme.
1: Så da tenkte jeg, nei, nå får jeg få med Facebook, så jeg må hjemme, da ser vi, jeg har sånt som ikke roll. Så det eldste mynden jeg kommer inn i Facebook, her er alt det jeg liker enn, da
0: jeg. Jeg kan sånt,
1: ja. Jeg oppfattet det, jeg tenkte, nå må det så ikke arbeidslåsen, jeg fikk roll vi i øyne.
0: Ja, det
1: var en stortlig opplevelse.
0: Ja, tror det var stortlig var det, ja.
1: Det var en særlig morgen, øyne,
0: ja.
1: Den løtten var god.
0: Ja. Helt visst. Tog vi får tänka sanka, Jon?
1: Ja.
0: Kan jag slå tacka först där?
1: Ja, jag också säger att Lauren Daigle.
0: Ja.
1: You say. Det är en sanka som jag också säger till er vid att oavsett kvar och så vidt följa dag och så vidt häva dag eller kvar till själva mest eller vad annars i om åken så säger Herren alltid och annat som är så otroligt gott och som är nekvi ivet här och som är tagga och tänker så vi kan hålla fast och ja. Så han kan handla i sin trumte här.

0: Her hørte vi Lauren Daigle vi sendte You Say. Og dette er sendingen vi veien, Vester Daniel, og gjesten kommer Eion Miberg. To Eion, vi vet ikke alle sendingene om samkomne, men vi var så 15 år sammen i Lashley her.
1: Ja.
0: Fra 55 til 2012.
1: Ja. Ja, det tror jeg var det.
0: Ja, og jeg var jo til eldre en tid, så jeg har alle tøyene fire stilte meg til at tid bare for å lukke som affære hvor jeg er, og så for andre folk å komme inn og lage meg og alt det her så hvert. Og, men til enda så faktisk vi, at jeg måtte sitte ensom alle etter det.
1: Ja, vi, til enda det, vi skiftet lage meg ut totalt.
0: Ja, ja.
1: Det som er veldig spennende, og hvis jeg tenker meg personlig og vitspår noe om det, så altså mennesker som jeg skriver sammen, så tar man tilgang, man er veldig gjeldig rundt om ting som man tøymer og tøyt, man har altså drive og så har særlig tøy hver unger. Så hände det att man sönder brände upp på en ento till att jag tablet för nek vi är vi ju är 80 i represent då. Så här att nek vara och är värre lasten här och samkommen var så tar jag så värre lasten så höje uppåt nu av samband med ungdomen och Los Angeles så där och var aktiv i så gott som allt nästan. Och akkurat dessa tøyene ta under tøyene, ta gjør det akkurat hos om, og ta gjør det alt i alvor. Så jeg bygde hos om, det er jo en 2 år da. Vi bor inn, vi flyttet ned i kjattlerne og tog i kveld, så smuja vi på av og renoverer alle husene.
0: Og kjørte meg i partnerspallet?
1: Ja, ja, det synes jeg alltid at det blir stil, altså. Man er supermann. Det fannes jo det av.
0: Ikke enn,
1: da. Nei. Og det som endte mer til at av jævlen og midt i alle disse prosessene hva vi bygde om og så, at den ikke var gjerne arbeidslåsen og ta kartene ved alle samkommene. Og. Så fikk jeg at jeg smedde om, at black out, hva er enda i 8 og hva er månedstilt det av.
0: Alvarlig.
1: Ja, så det var så alvorlig det.
0: Ja.
1: Yeah. Og til å være akkurat som jeg sa, jag vet inte om man ska säga wake-up call för mig. Jag har alltid varit vätjen, men ganska immun till att konstruktera livet så där. Det var dagligdagen. Tror jag att man är i smör och kött och blå och man har sova och allt det där. Så det här som hände inte mer, det var att jag tar mest att göra så skarvar jag börja svön om det här gånger för lunch. Och ja, så tant höjen efterföljande gör det att jag var... Alltså jag blev... Jag knäcker inte så mentalt, men likam strejkar jag bara totalt. Och jag la upp i 8 så natten och jag minns att jag skulle löja sådana morgon. Jag minns att vi ringde till en tull i morgonen.
0: Ja, akkurat.
1: Till hon kom om henne i sjukhuset. Jag minns att åren till jag alltid tog hon om henne till mig om 8 att hon lade klart.
0: Ja, passar jag.
1: Ja. Och tog det också den morgonmötet så var det. Den morgonen, men jag la i sjukhuset. Men jag minns bara det att det kvällt har jag smattat om till nattena, så kom sista tåren om man till bo och åkte hos mittlerna i Jona och ringde på en av ambulanserna. Jag följde ju också med att jag blev pura väck och jag minns det inte. Jag vet inte vad jag tog mot saker där eller så, som var pura väck. Som jag inte var dum nästan. Men jag la inte landa gällande och tåren säger att jag var omgående i ordentliga bevisstläser, men pulsen var helt ny i jag. Minns Jona tog pulsen hemma här då. Jag föll till alla tunna som är lövrande ormar eller så. Jag tog det här till er min sista lött. I var skydd.
0: Ja, var det.
1: Och jag föll till att nu är färre. Portören, ta frista som är minnes och sin. Det var det här att Janna pratade sin vimme och portören kom in. Jag blev kvar till hemma och gått här och skötta. Ska jag sån eller gått allt.
0: Ja.
1: Och ja. Och blev kannar och hjärsta och allt det här. Och la här om natten när vi hade den apparaten och namnar. Och ta helt eja vid mig och bjöd åtta. Och hjärsta och puls och kardet bara upp och nio. Det följde jag som att jag har ju släckt stora kroppen i röv. Jag följde släckt att jag visste inte släckt vad jag vet att bär. Om jag var löjvig eller inte. Så följde jag det all natten. Och ta minns jag också med det synd drack med att löve i tanken och för allt för som jag sa filmer jagna.
0: Mhm.
1: Och så så marknaden så tar jag tid nog finns det vita vad ska tulla tar finns fett sig rock vill man har ringt halt tulla. Eller ska jag kanske skriva allt igen och att locka närmast då. Och jag hållte ta om tjej tunna kanske tjej håll natta ta följt jag också med att det blev det också med tentra i kontakt och kroppen och kvar jag följt jag med att streama och så har jag streamen i alla kroppen.
0: Mm.
1: Kvar följt jag med allt blev och synd normalt att vi görs där rutin och sånt. Og til at jeg også må jeg tegne han fra herren at her er alt gjort. Og, men etter fyllt kjenne jeg et halvt år, eller så vidt, kanskje utvidet et år, da var jeg jo litt fire. Og akkurat ut og inn, da var det det vi var begynt å snakke om, at jeg og han skulle tegge i vårt, og da er Jesus sier til at jeg er slik stand til det på en noe, altså, hva gjør vi? Altså, vi må få be, hva finner vi? Hva gjør vi? Hva vil herren uges ned? Og och tant Atlan som vi tillsammans med Teras ni hötte det så hon är syndor fick oss art skott för Beckman som också med det där människans liv passion ut det så Atla va.
0: Ja, akkurat ja.
1: Men det som är så gott det där när han är inte då alls det han var tacka kan han Atla och vad han vill och så började det här processen att vi bor i Vigo Svitskola. Gustav skulle så ju jag för framarna och så att jag lagt när sagt med att jag måste drasla sin nyor på tinka. Vi måste dagla det. För att få det hela bättre än kassamman. Jag byggde så husen och vi är ju. Om jag spurte, jag säger lakna kvart i Jerry. Han säger att det är sjukramält det i en man och så. Så tackar jag det härifrån. Det här gör det så. Vi är så hemma just nu och puttlar spärre. Vi är husen bara späckliga och check mig tur om det igen och slappa i sin dräv om det ena. Och, men det följde jag alla tog in att det bara dröjde sin tömt. Alltså liggamliga. Men det här Ta tog Maria ja, i halt ett halvt år. Och i processen så var det vi sett då att vi bor när ni då så blir jag lucka som att tala till locknet att vad ska att vi det kommer. Vi är färre nu jag det. Vi nu tas man hänt så bara till att vi är färre välja kanske skifta lasten ut bara. Vi tar bara allt ifrån.
0: Mm, ja.
1: Och det är ju bättre. Jag var så simpelt men vi fall då så jag säger att
0: ja, jag är ju faktiskt mycket annorlunda väl.
1: Nej, är det?
0: Jag skulle alla med för och Jeg vet ikke om tid til hvilken leie hadde jeg også samme tanke at tog var færre, ne?
1: Ja, så jeg halte det ikke mer som utløste hos jeg til for å huske sin rom, hva gjør vi da?
0: Ja, og han sa jo hva du kom her.
1: Ja, så sier jeg, ok, vi tar oss hit i 15 år. Herren vil, herren er jo herre i sankommen, ja? Og sankommen er hans er like om, og tar hans er versk. Så er det vi ikke lukket som setter det i gang. Nu vet jag om jag minns alla detaljer, alltså, men så var det vi tog oss om att leta och samla samkommande och fortälla dem lite. Mm. Så var det vi gjorde en tillgång kvar vid så bjöa och vi uppfordrade och ungpör samkommande till att möta upp till en så stor och en fällasfond kvar vi lyckas ha lätt för dig att det som känner till er, att hvis det följer att tid kunde vara en parstro i läraren tog oss att vi tycker om att vara en parstro och lösning i samkommande så färde en tillgång och tog in i oa. Så gjorde vi det. Gjort vi det, så hadde vi det. Hvis jeg minns rett, så hadde vi gått til en større fond hvis hver det var ordentlig, ikke va?
0: Ja, vi tar først en større fond, og så kallet vi det inn, altså vi hadde noen kvalt hver, og noen pør kom et kvalt, og så kom noen et annet kvalt.
1: Ja, nemlig.
0: Og for dere så var alt opp.
1: Ja.
0: Så vi tar et unger avmarskninger, nei, handen kan ikke, hæsen kan ikke, eller klart, slett ikke.
1: Nei.
0: Det var pur opp, ja. Ja, hur att säga att det är som tankar om man nu tar och snackar om att det är att det som är väldigt viktigt alltså, faktiskt per ju antalet höp, ganska eisen i vanliga värsten höp att det kommer till lärslig och sådär.
1: Mm-hmm.
0: Det är väldigt viktigt att man kommer in och tog in er inne alltså.
1: Ja.
0: Det här vi att ta vi kom in, ta vi tog in till det.
1: Ja.
0: Och så kommer 1815 och så kommer tog in till att flytta och
1: ja.
0: Och det som jeg har sett faktisk åren eisene, det at hvis en leiere eller en lærsla ikke flyter seg, ta og i Herren sier flyter, ja,
1: mm-hmm.
0: Så blir det ofte at den samme pastoren som begynner å tilvite å bråde ned at det som vi kommer til å være vidt å bygge opp. At,
1: ja.
0: La bygge opp.
1: Mm-hmm.
0: Så den pastoren øyelig viktigere. Jeg vet, altså, Jeg pjøs, for alt er pjøs ikke for en fra. Jeg var midt i alt russen om det.
1: Vis vis nu if I had a bullet in the jag kan ju ta att du säger det att att vis vis vi ställt lagna av banan ta den denna stafetta så ser man just stafetten och gör ja. Att vis han som har pinnen inte vill släppa nu för att renna vi.
0: Ja.
1: Så är löp färdig eller då to ma släppa nu till löt nu geva hinnan och så han får runna lucka kött och han tar pinnen och fär vad gör vi akkurat det samma men på sån matta.
0: Ja, akkurat
1: så. Det är så eller på illa talat att
0: ja.
1: Att man och här Daniel hade jag alltså vi har sagt det vet jag snitt att är undrar mig eller ta be undrar mig att du klarar dig så väl att släppa då och se vad ska jag här nu tek du i vår vi är han som så kommer nu vi är ju i ochkar städ och tycks det att han textar fettna tror att hvis jeg, så som jeg kjenner det som menneske, så først ordentlig all in tatt og først inn, og da så først 100%.
0: Ja.
1: Og at her, og ta kan vansinnes være til at tåre slipper 100%.
0: Det er akkurat det.
1: Ja, det og det er alt du klarer helt det.
0: Men jeg har jo opplevet det her, Arjen, og til minst har vi får skåpen av vår lærselpær her, ja. Vår her 3 år, og så kjente vi, det var faktisk først Louis som kjente det at vi tog inn i ferien herfra.
1: Ja.
0: Och så blev jag samfört om det samma. Och så fortällde jag samkomna till er. Och det var lite kätt att du vill inte vara så rädda land. Det var det som jag tror jag är så. Ja. Men då blev det så öjla klart för mig. Ja. Hvis inte jag vet ta liv och flott i åkken. Så slapp det som land i under inte att växa fram.
1: Nej, nämligen.
0: Det stod pura klart för mig. Ja. Så på den måten var jag fyrreika och på det. Och så eisen det här stod eisen klart för mig det. At hvis vi ikke flyter det, tar jeg herren skier flyter, ja. Du heter ikke akkurat verska. Altså, vi er inne i hans herre verska. Det skal man være klar i alle tøyene.
1: Yeah.
0: Ja, men så slipper det som han atler. Så vi blir foran til en fire.
1: Ja. Yeah.
0: At det som han atler skal komme frem, ja. Så det er, man kan si at han skal flyte med makt, men det er ikke det som han atler.
1: Nei. Jag tror att det blir en naturlig tillgång till en naturlig process kan man säga. Ja. Då tror jag att hvis jag också om här så sankar man ner det och det som jag nämnde jag så Janne att vi börjar att ta tillgångarna och oss nu är vi kommer här till att vi skiftar lösning där minst det att vi säljer vi till åt att vi tar så öljande gång hur så är vi så sankar man hur så flyter av dockon vi tar höta ända evne av levande till en och så värt att
0: ja.
1: Men de sista levna så vet vi hur tilltaget, eller mer vet vi så att lösla. Kvar vi tar sig om, hur så särskilt en samkomma, kvart också att en samkomma ska vara. Hur så ser ni ut i det, hur så ska den så ge ut om några år. Och det var en process, vi vet allt som samkomma kom, alltså du vet.
0: Ja.
1: Vi tar så inte det som är det, men vi visste bara att det här är en yngst i att vi skulle flytta oss.
0: Ja.
1: Och så näkst som det som här är en gjort efterföljande, det är som du säger att det här är inte finns ju just vi, så är vi sammansättning så vi var att ta eller så. Ja. Och så vi får alla när vi nu är det här vi att gosse vid är relevant för människor och idé vi ut och inne ta gosse serverar vi ett evangelie kvart är det människor känner att vi tossa och tar vi tälla ut ja för alla bevisst i nu är det här det som vi tar kallar jag nya boskapen till nya boskapen ner i nya boskapen
0: till nya evangelia
1: nya evangelia
0: så kallar Paulus då
1: ja och vi får öljan ek in och att ta så öljan ek om till hur Jesus svär hur Jesus fick fattar människor hur Jesus serverar i det så stekna så en egna glädje boskap va vad han säger väl är från när ger och sånt och så var det där att Tenocho det är så mycket på hörn det kommer till, va? Och kvar vid ivlåt och samkona vi är vid enda sättet till att det pjörs inte att få dig något fyrstor per eller en fyrstor man eller en hövs lojare på ena vägen. Vi uppfordrar det till att börja vid en flätare lösning. Så själv finner det av hos dig bör samkona vi är, ja? Och jag snackar hos dig kipa henne om det är då hon att jag ser ett ankran till då, som stämmer i morgon och grannar som är lojar i mån till att jag skulle... Vi uppfattade det gosiga börjar att lätta i Lösslo. Tan processen tja tajmen kardet så nøkker det var.
0: Ja, det tør jeg sier, vi styrte dem ikke på nærkens som jeg smalt.
1: Nei, nei, altså, vi...
0: Vi var fremfra.
1: Ja, vi var fremfra, og teg takk i vår.
0: Et seks
1: med minnes... Vi var her og bakka opp, og ja.
0: Et seks med minnes her fra at vi tar, vi så sett det seg nødt til lastene, så hadde vi det største møte her, det var ulandet ikke folkemøte, og så hadde vi døvre for alle samkomne her oppe i Dansefrøya.
1: Ja.
0: Og jeg sier som min sørste år samkomne som samkomleier da, ja. Og jeg minns, jeg sier til at jeg var godt klar iver, hans til min alder, at jeg kunne godt sitte ved lærselene inntil jeg ble båren ut da. Mm-hmm. Men spørningen som jeg var, er nægget etter, er at bære meg ut da.
1: Ja, det minns.
0: Det henter eisen som alt dess.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Du er helt krampaktig fast, du, ja. Som du teker til. Man begynner selv over at halta man är allt det alltså god i givet och allt det men han är allt det själv alltså han transar med han är bitchärna
0: ja det är i botten grund det allra viktigaste att en och för en lastle person i antal den hoppa i går
1: ja
0: att vita till att det är inte mycket väsk som så last det är tärnar ju just nu samband
1: ja
0: och det känns bestämma fasten att det kommer ju är va
1: ja
0: att innan nu
1: i hela
0: andan
1: ja. Ja, det gjør det. Du, at hvis jeg husker om meg selv, så kunne jeg godt falt at man har fått litt erklæring, og at jeg plutselig er nå, du vet, knetje, og blir sjukker, og,
0: ja.
1: Og vi har smett lom og alt det der. Så ui tog i ætlen, så kan man sitte menneskelig, så ser det sin kjeld ut da, for meg selv. Men det som er så godt ved løven, og det er at ta Jesus og Herren er løven i tjaken, så är det lugga mig inte hur jag har det i principen att det är hans här han är akkurat på samma som att det är han som är herren i samkomne så är det ändå jag har egna liv ja. Och jag minns att jag säger vid herren att jag har kvätt nu alltså är det vän jag stannar upp okej, jag fortsätter så i tändast nu och Los Angeles men jag trasslar jag sin denier på att
0: Abirna
1: så är det svär ui att den Abirna men jag tänkte lugga nek vi tog vi sanns nu var snäll och mött ni sådär. Men jag kan säga helt.
0: Ja, men tas vi tankar om nu alltså tar vi skiftet det här då.
1: Ja.
0: Att test var utan förstånd. Test skilt inte ut. Det var nog vad det gällde nu va.
1: Ja.
0: Du har vi skift lasten nu då. Men du tror ju på att det var också initiativ har vi skift lasten då. Du man är ganska så allt för vänner vi att det samkom sammanhänge att det klanter och stroj som förr till att så skift man lasten.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det var en fantastisk
1: stikling. Det var en tillvita process.
0: Ja, en tillvita process. Och tar man så huxa långt fram, och stod ju så här framme,
1: yeah.
0: Så vidare att 100% hade varit akkurat det.
1: Ja, ja. Du, jag minns det, en öle störst upplevelse med själv om det här, att jag minns ta i världsjukramäldaur och vi har begynt att gänka turar och lukka som lakna sagt vi pröv nu takta rövligt och fär nu ger och anna en arbeid och sankom där fär och ut naturen eller ger och utrat och atlanna så minns jag att jag gänka turar och dög Gliversnäs och så har vi heimattor jag minns att prata lunch vi har han så säger jag att jag var ju fast kallt löje så jag säger prata vi här men jag pratar vi här en kvällen nästa dag och alltid man fylls av Jesus och så när var så helig anden är en person som är i Jakob och det är snack vi här en akkurat så som vi sitter snackar nu och tar fast snack om att det är man vill be att Herren om förskäl så halt jag att löje är en bön och är en andra trotter i Jakob
0: akkurat ja.
1: Och jag minns jag säger vi här att kvätt nu alltså jag hoppas att det är så lilla fyrig att jag inte vet, kan göra några kastor i din rutsch. Så jag hoppas att jag kommer över det så att jag inte är värre öjliga lilla fyrig liggande. Följde jag också bara att jag är i botten. Och så minns jag att Herren säger mig att oavsett hur det är värst så brukar jag till det som jag inte brukar till. Om det inte är en talarstol. Så man blir inte så vänna på det att at jeg har steg i sånn ekpia tællarsølen, bæg i Visantio og alt noe sånt, jeg tar fælt meg rullig latt. Men samståndet så er det det som blir sagt av tællarsølen, du kan jo møte menneskene alle stedene, også den arbeidsplass i hverdverste.
0: Ja.
1: Og ta minnes jeg at herren ser ordentlig tydelig ved meg inn. Her som jeg ofte får i arbeid aller best, det är här som två personliga och det kan vara det, det kan vara två, det kan vara alla människor som öjer herran. Det är pratande kvar du kommer in och hjärta från hjärta till hjärta in av ett människa. Det är här du får flott näka och här är herren för arbetet utan att du tar sig till en mångt men du tar för herren tar sig bantjök, det är bant in och personligt till en person.
0: Akkurat, ja.
1: Det här tycker vi är den största vetgängen, alltså för alltså det som herren kan göra.
0: Ja.
1: Och det som hände med en gång jag det är att nu mötte jag en person som är kär i flera år. Och den personen var, utan jag visste jag att jag sa inte av honom på en lös, men han var så att smörla min ny knuse. Och innan nu. Och jag begynner att prata och ja, så begynner bara herren att fortæller mig ting eller prater jag kun kommer in och att det är kvar jag kan så ta sig till som herren i djumar in i hjärsta kösen i person under sin nio. Och det var så offentliga att lötta minst. Jag minns inte just det var det var en sån lötta. Och kvart vidgående personen finns på rort och jag vet inte, jag vet herren men jag minns bara att jag så först så minns jag herren säger vid mig ejon. Att det är nu det måste en person det har vi bara alltså nu jag finns ju just näkt där vi hämtar personerna och tant personen är ju mest på det då är sjukt jag säger vi ska bli det alltså nej va det då alltså tog ju också att kus likam är ju ute alla ställen och det tablet så öle levande för mig att är en to ärst om en visst jag skalt om to samkom det ganska trackar orankrar tändast ett långt rapport. Så det är inte vi agerar till att herrans liv och mer kan plantas vågar till människor som är runt om mig. Alltså, du vet. Det är vi alla till. Människor kan man också, okej, vad ska jag nu göra? Nu gör jag chatta med er. Men du vet, det är inte avhängigt av vad vi gör. Men det är kvart i livet som herrarna är.

0: dømme her, du forteller her, så la oss virker herrene, og yeah. kanskje vi først enda har vi hatt av det også om det. Vi vet ikke engang, er klar i det her, vi tar og bor noen av fra herrene til, yeah. til mennesker. Nei. Så det er helt annet stand an det, altså. Og den, den atmosfæren som fyller vi hele andan om i åkken, hun sikner alle mennesker. Det er så tiltrekker, på samme måte som Jesus tiltrekker mennesker til han var her. Det er kjinko om han akkurat nøyre, som det flokkes om han. Men den samme tiltrekningskraften er i åkken, til han bor i åkken. Det er ikke til å vite åkken selv som så løst er det, blir en världsmästare under kron. Men allt är att han bor i Åkon. Vi har sett fram i att tala om det sista möten som vi talar, ja. För några veckor sedan, ja. Att det tar Jesus antar och alla lärsvännerna, ja. Att han överför sig självan. Sin anta. Han säger, tätt mot det här antan, ja. Och så sänder han där ut vid tog antan, ja. Och så kommer kvitsen där och kanske kraften eisen kommer in i där, ja. Och tvärs skyra som söka. Kvär och i vid är det, och bubblan sitter så jävla klart och tydliga, att vid är det Jesus är likam här och gör det. Jesus blir bara könligare och i djögnen de som tryckva av han och som ber han vågar. Ja. För heimen under det. Han omkant då vust sig för heimen och så han häck dig ur krossen.
1: Nej, nämligen.
0: Det är det sista heimen och sa till honom.
1: Ja.
0: Men så uppenbarar sig för lärsvännen och flera hundra falken här. Men då är så han var färden och så kommer hela andra välja. Då är det att hans likam blir sett samman här och gör det. Och allt vi som tycker vad lukar mig inte, kvän rättning man hör till. Allt som här var Jesus innan oss här vid hela andra någon är pastor som samman likam.
1: Ja.
0: Och det är det som gör honom.
1: Ja. Helt alltså. Det är att... Så vi tog i samband och så det är det vi nämnt oss nu, hur vi flottar och oss som samkommar vi, hur vi presenterar bådskaperna för människan. Så har alltid det här upplevelse som vi har fortalt nu oss nu att vi möttes personen. Jag kan vanliga spaceratur, som man inte vill möta till nästa år.
0: Mm, akkurat, ja.
1: Kvar så har vi visat mig till att vi tar Astrid Toin här är det blir öle uppdalt det alltså antlärt och innan vi låt han för det ett antal hörd och till han sank kommer lite till han sank kommer illa du har trickvant visst du gånger här och sånt där
0: mm
1: kvar och kvar ju också hur vet man har sagt nu Jesus så han levde nu alltså så har man sagt att jag var skämma en hel dom man tror jag han checkar ju hem något då innan det som man i gas är en kallar det väl ju hem
0: ja men
1: så tror jag inte bara att han bär kraften av visser och glädjena och frien. Och vi är hans allika om vi skulle bära där vi har kunnat. Jag plejer säga dödsan inte mer att vi tar ofta tas om matan som Guds år blev serverad på och det är vi att människor följer att de är under en dom och det är vi fördömingsarna helt enkelt att fortälla människor om hur Jesus är och det är Lujus som han är att geva och det är alltså kvittar att att det oavsett kvar vid det om man är i kyrkos eller om man är uppe i svimhjöteln eller om man är
0: klarbejds
1: eller kvar man är i lövnorna det dagliga så halte ikke i høver man skal sitte sporene teknologi som er minst ofte at vi er unge at ja, man, altså, etter hver vil lette dere smitte ja, altså, altså vi smitta det er at Jesus bor i oss
0: ja.
1: Og vi smitta her så vi er jo. Och det är över en bänk i fyrir att du vet, alltså inte kan komma stjäla det som är en görs fyrir det. Och vissa andra människor upplever som har svärt det är då.
0: Mm.
1: Det är inte att sitta angstande som du hoppar på att det kommer. Alltså det är inte att sitta och hoppa att du gör det. Jag hoppar att det kommer in i så det har jag det att säga.
0: Nej, hvis Jesus har haft hessa tankegångarna så har han omgång kommit ur himlen.
1: Nej, nämligen. Nej.
0: Och så hade vi ett omgång om.
1: Nej, nämligen.
0: På samma måte, som ferien kjente meg, sendte jeg tikkene.
1: Ja. Og jeg har alltid så fantastisk og deilig at jeg suttet hos disse unge menneskene, ja, at jeg tar morene i brottene, jeg synes det nye, det er vi, at du hører, den største kjenslen er at du hører til evangelius, eller at du hører til Ebenezer, eller hører til kyrkene, at du hører til Kristi likan, det var sikkert verst.
0: Ja.
1: Og til en gang du er noe annet enn, altså, antall tror du, eller tror du ikke. Altså, du kan ikke synte det. Nå, bare når jeg sendte i begynnelse, så pratet jeg, nå vet jeg om det er,

0: att jag hugsa i morgon då jag sätter läs. Så tänkte jag att det är bättre finns det inte matapparat eller några centimeter mål som att människor kan bruka alla mat och strikva en annan är.
1: Nej, nej, nej.
0: Vi är så öjliga som människor.
1: Men himmel vet att se vad det är människor är vi i en process.
0: Ja, ja, nej, nej, nej. Jag husker bara mer om det är att vi brukar öjliga ofta och är människorsliga vita och är människorsliga äger till att döma människor utifrån vad man hellre om det, ja. Och vad vi hellre skulle visa människor vad Jesus är och leta han bröjta.
1: Mm.
0: Ja. Och så har lojt att det som här är just i åka hjärsta, att det är han som bröjter åken innanfrån.
1: Tetan verliga brøytingen. Og sånn henne, så er det ikke verlig brøytingen.
0: Nei, nemlig. Det er så mye en forelse, ja. Da du blir forelsket her, så ganger det ut på at bare at liv og ut og ut og så. Så da herren er kommet inn i hjertet, vi tog, ja. Så livet jo til som herren er givet der. Og det er da, så finnes det etter en prosess.
1: Du har også tenkt en sanker, sier du?
0: Ja. Jeg husker om, ja.
1: Du har noen oppskott her.
0: Ja, jeg husker igjen den her tja Filippa Hanna.
1: Filippa Hanna, hun er her, ja.
0: You're still God.
1: Ja. Til det syndrom henne.
0: Ja, jeg kan lukke stått til å fortelle. Filippa Hanna, jeg vet ikke om jeg kjenner henne, men hun er nok kjent i England og innenfor gospelverdena, Østenforskjellet i Europa alltid. Vi er kommet til å kjenne, eller vite om henne, jeg tror at Bjørstjåken er gift ved en ansmann, som hun møtte her i Vrengland, da hun var på oppskolen her i Brattford. Og han er svavor, Filippa Hanna. Og Filippa Hanna er, hun er Østenverdena i Los Angeles her i Sankommen i Brattford, her som Daniel Gjørts var å ta. Och hon synker när kvar sen runt. Hon ska långt runt och ner halvt i kött i sommar och snö. Hon är väldigt god. Jag tror en god sanker till henne.
1: You are still God.
0: Ja. Jag vill säga att vi talar.

0: Det var Filippa Hannas som sang for Jokken, You are still God. Og hette her, jeg sendte ikke vi veien. Vester Daniel og Justin Kjømmer Eion Myberg. To Eion, vi slipper ikke å ta på styrer til vi samkommer. Det er hendt sånn ekve.
1: Ja. Og, jeg synes det var parstet løn.
0: Ja, ja. Men det som det er timingen som ble over eisen, ja. I august 2012, tegte han ikke Lashland vidt Jokken,
1: ja.
0: Og i august 2012, for jeg gjør så Daniel Petersen til Abubskolen i Bradford,
1: yeah.
0: I England, ja. Og det ble også en pastor av åkken her. Du kjente alle veien, så timingen.
1: Ja, jeg tror det er løsla og jeg tror at det som er en gjer er perfekt.
0: Ja, ja.
1: Så jeg at tan tojen här vi ja så tejs så såg det läsla att någon så tan processen som tan brighting att du som tar kom och ju tas det lat för dig inne att ta kom också så kött till att skulle vi inte gera flit och ordligt att det vi gör så begynte det alltid at kjenne oss her, at vi må få noen nye krefter inn til å løye oss, eller så, ikke? Og da var det så Gjørts og Daniel som kom og abbanen her på en underfulle måte, altså. Ja. Ta te, ja, hvordan lønner vi om det var her?
0: Det var fyra år. Det kom i august i fyrsta. Til evangelius som det er tatt av
1: vekk. Ja. Og det er også at det er så lenge som vi har flott av det. Vi vet at det slett ikke finnes flott sankene. Sånn jeg var så i karmer. Og jeg minns at folk, da jeg ble Jackson Rødas jobba, og folk lente om man rundt om etter det. Vi begynte at det gjør om en tjakon og måla svart och så viskar jag kanske öliga däpper och sned för fast men vi hade då
0: han menar vet
1: ja vet då ja Lasland Leia en ordland strategi för det kvart är vi vilja för bojarna
0: väl att jag väl lukat det som så får det hända det var en uppfyllning av trilangsle som vet som lasta åren det känt och jag kom men det var annars som skulle göra det
1: ja
0: han känslan hon kom ju från Erva.
1: Ja, helt særligt.
0: Det har vært så øyla spesielt å suttje tilgangene.
1: Ja, jeg vet ikke om vi da finnes sagt det noe ofte, eller noe vel vidt her som nå, at det arbeidet som vi følte at her er lei for deg, det er så fantastisk her som vi har flott nok til det, at suttje til at det har vært vidt til å flotte, at han åkker, altså.
0: Helt sånn.
1: Så jo. Og her som vi der, det er øyla spennende.
0: Ja. De brände huset ju också, så ta bröt den där gången.
1: Ja, det gör det. Ja. Det var en nöjlig kvacka för Jokon. Jag minns att natten att jag tar och skriva i. Att nu är det äldre i evangeliet nu. La sitt görs, ja. Hvis vi lukkar bakka efter oss inte, att ta i sankommande. Vi bröt ju också navn till sitt görs,
0: ja.
1: Tog jag att vi ringstår att att markera det att vi det den nu står vi kommer och ja. Tan City Church som så är det hon här vi får inte brukt huset. Men jag också säger att nu kommer det på att pröva då kvart är en samkomma. Är det ett hus eller vad det är? Hus är en ekvasia tror att det är här vi mötas men ta i Herren är huset och Herren är lika med Herren är samkommarna. Så att det är så ajde att så ajde inte att smultra eller detta sånt eller då inte. Alltså visst man huxar om att man är en visst man är ganska vanlig klubbrångsle vi har kunnat ha om alla. Så kanske det var ringt att halta sig man på visst man så inte visst det tar karman som man häver blå veck.
0: Visst man mister klubbhuset.
1: Ja, som mister klubbhuset, ja. Men här är det nästa grej inte. Och det här med att bara säga att det är otroligt att så kvart och för det första här och så kosta större välvilt att session i herran nu i byn i Stockholm kvar enkel sankomma jämstanda i Atlas kyrkor sankor i byn be skriva och bjå och ha visst välvilt på alla matar och kommunen var snöet att vi så kunde bruka höllen här nere i Rensa ruin som är helt fantastiska gott för jag så till ja det är stolt att söka till som här i Jernio. Och det som vi så är nu är öjla spännande och det är en tillgång till människan kvar vi i huset att hvis vi bara en 20-30 var rätt så så kände vi nästan kvart människa samkomne och det går vara en jävla tillgång då människor kommer färre och sådär men och i det man ju säger att sånne der har vi der møtt, jeg sier, jeg vet ikke hva det vi annet sånne der, så kommer folk inn, og tenker, hva det ikke her, eller? Hva kommer jeg fra? Ja, bra. Jeg faktisk kjenner ikke. Så tror jeg det er tegn på det, at det som god gjør, at han, ja, at det er så godt, at jeg så ikke, at mennesker kommer til.
0: Fantastisk, og at det ser unge som er, som trygg, hva så?
1: Ja.
0: Hørst en av standende vittnesbord her nå, og ser togene vi da, vi här nere, men det är inte akkurat här nere. Det har hänt mer på den maten som du snackade om, Janne, alltså.
1: Ja.
0: Ute.
1: Ja, det är fler mittlen dig, vad så är det så. Ja. Ja.
0: Men så är det fantastisk sammanhållskraft ute och jag vill mötas.
1: Ja, absolut.
0: Det här är enkla bubbelstajt.
1: Ja, ordentligt. Ja, och här är en viskar, ja, här är en viskar ute i det dagliga som vi där. Det är så gott här.
0: Ja.
1: Det är, visst vi inte... Hvis vi tanker om et her fokus, ja, og jeg vet at det er fantastisk godt at vi kan alltid be etter at Guds ande og Guds virksom skal vekje mennesker, og vi ikke har sånne mennesker skulle komme og kjenne herren som gjør litt. Ja. Men det er fokus i tjåken, det går seg mye også, at jeg var ikke mer langt etter en vekjeng, så vi talte en vekjeng, vi rævlig anlegg mennesker kommer bare, og så stormer mennesker til. Hvis jeg minnes at det er 70-årig i Kristus Færesort, det var øyelig, man kan kalle det til en andre vekjeng, hver gang øyelig anlegg folk kommer, vakna for de andre sorte. Jeg har også nekker meg om det her, at lett åkken som Kristi likan være vekjeng, altså være arvekjeng og være lov her som vi der. Så kan det ikke annet enn djeva lov, hvor gjør jeg? Om det så blir det expanderat till ordentliga nekvesen eller spekliga, det är släck till, alltså, det är släck till min att det blir så sjukdom alltid, alltså. Jag ska, jag har alltid som personlig också säga att lär mig vara till det som Herren är djur med här som är. Jag är nöjd till alla världen, jag är nöjd till det som är så djur och det som jag kan räcka till.
0: Ja, till räcka till.
1: Mina familjer, eller mina grannar, eller mina starföräldrar, eller mina viner.
0: Men det var fantastiskt att uppleva det här Gosse Båskapren. Han fortsätter.
1: Ja. Yeah.
0: Alltså, utan att vita på något som helst måte.
1: Ja. Yeah.
0: Det är akkurat som en slags DNA i samkomna som växer vidare.
1: Ja.
0: Alltså, Görs och Daniel var ju en öjlig process själv i Eisne.
1: Ja. Yeah.
0: Och ta i vård här i England. Det gör det virkliga när jag vet det, ja.
1: Ja.
0: Och alltså, så bara hon såg ju var en sån brøytingar tui, eller man kan nesten sagt sier boningar tui, ja, hver vi bonast, og det var øyla spesielt for meg, det kom jeg vidtjan i februar og i fyrstan, og jeg visste ikke om å se planer om at Læsland er at jeg får til å komme, at det var en parster av tui, ja, men jeg kjente bare så jævla størst han morgenen for å helse på deg, og jeg sier, da visste jeg, det pressar så, men jag kan inte låta vara vad jag säger till er, men jag vet inte om det är rätt att man säger det, men jag säger det lugga väl. Välkommen hem.
1: Ja,
0: men jag har själv upplevt det så störst press att säga något, som bara tejpar i åren. Och tej så kom, det så blev allmänt, det var en tvärs som man har skett nu. Så säger dottern vid mig, en gvönny som är en pastor av Läslande, vi vet att Sujan är ett tutsche, att det gör sig spurser om Läslande har fortalt något för mer. Eller hon har fortalt något för mer att det får komma. Hur säger en gvönny till att jag tror att pappen säger välkommen hem vid oss.
1: Utan att du snäcker med
0: det. Jag visste inte om det. Jag visste inte om det. Jag har fortalt så tann morgonen i februari. Jag har sagt det till er. Och jag husker att jag var så att du är känd och så att jag här i Bradford tar vi folk komma in i salen. Det har ständigt bara inte på welcome home.
1: Yeah.
0: Och det har visst jag inte pejling av helt det. Nej. Och nu har vi så haft det här.
1: Yeah.
0: Welcome hem. Och det är ju akkurat det som bådskapet snurrs ju.
1: Yeah.
0: Välkommen hem. Mm-hmm. Adam kvar är stua.
1: Yeah.
0: Människa kvar är stua. Yeah. Välkommen hem.
1: Det är den känslan som vid vilja att människor skulle uppleva.
0: Ja. Ja, så tant Oscar tejpa kommer vi till akkurat samma ante mesja.
1: Det är ju det samma ja. Det flyttas ju ut det samma så vid tossa av nekont och
0: ja. Ja.
1: Så det är fantastiskt perfekt sammanfall.
0: Ordentligt. Ja, har det
1: där var. Har lite fram.
0: Ja.
1: Ja. Och det är spännande så igen.
0: Det man har sett.
1: Yes. Så det ja, det är öle gott. Allt är gott. Så ja, Louis kör mer till huxa att man får en jocken eller möjlig fas i Louis, men allt som är så otroligt gott är det att kvän det ta då öje Jesus som en person och han är ute där. Ta jag kan jag vara sin då så schizofrens eller spoke för människor som inte ganska lilla känner i bror till att bara ner vi trick för sort. Så är det öjliga basalt gör på inte människas lite att du först en fri innan ut i hjärtat och då tror
0: jag. Ja.
1: Och tantrikven kan inte rocka så att du upplever det som du upplever personligen när du är där. Och vi är ofta tossar av folk också. Och man kommer in och att vi trycker och om god tid och sådär. Att ta till själv och uppleva det. Alltså så även säkert om så en artist den droppar dansar den och bortförklarar ting. Alltså så kan inte bortförklara det som du utan innan som människa själv vill uppleva. Och ta god er. God er och han är ja, han är liv.
0: En frier som man inte kan drömma om är till.
1: Ja.
0: Och så är han där bara knappliga.
1: Ja, ja.
0: Så fyller han det innan.
1: Ja. Ja. Och så är det tårar som människa att så jag hade vetat då så illa att det tog in att två ankersväckna så kom du in i så att kvar du blev formad och efter en form i mot kan försank om du är i augusti ska leva och så där att läta eller antan och läta god lejade och så att liv som människa i mitten där människa som du är i och så kvar du först och kvar du gest och tror att Vi är så experter att man delar sin dröm upp och i då ett hända flaskan handa flaskan hända sak och handa sak och man att jag fyller öga näck vi mun ho om sälja näck kvalt för tojna det är just lunch det är att jag vär to och vär to han så god just hetla vara klart jag önskar det skulle gått jag undrar gäng näck sak om lite men ta Bibeln tar så öle grått om att ta det och tror att Jesus är och att han röst upp att från dem dig. Jag god är sent han och det är värst så god är görs. Att du tror att det är god är och Jesus är. Så händer det när man är så tror jag det inte att du har det sintra kvargen. Det är antingen eller. Och då är jag också att så ska man inte iva så redan jag går ut och i. Så kvill man. Så till första så är han beskrivligen fri. Jag vet att vi har överskattat mun mönken och omstånden och omåken och. God säger det att allt för att gänga som har dansat i rösen att han har. Men han har givet där hända ner dansen och han nöjtar. Så han har vitt där och då är det. Även så gott som möter Lovin och så är det han som. Ta god säger att han har sikrat det. Han är sikrat av tjocken, han är sikrat av ödlarna. Så har han givet det här att han säger det. Sen vad vi ser. Och så hällde man fast ut det.
0: Ja.
1: Jag har sagt vad det händer. Och tog kan inte mörka sig svalt eller näka dumt att komma in och avverska till så god till att giva mer. Jag vet att han kan avverska sin och tankar och omstöver sånt. Men inte hålla fast. Håll fast i det som det är väl som här är. Han är det som han är.
0: Ja. Så nu, så jag sitter också. Nu fortäller jag vita sån stort om bråttorna.
1: Ja.
0: Och det kan göra som allt bara har varit efter en av lögnen, om att du har varit röntor och troplägare. Men vi har inte nämnt det här syna, men vi har haft, vi är brunt i djöknen, öjla kraftiga röntor till här som vi är i det här.
1: Ja, ja.
0: Det man bara säga. Men jag tror att det här som du säger, jag kan nu, men det är löjva som ungen förbrötta. Jag tror att det är fast i djöknen. Så, ja men, och halta vi fast vid det här. Vi halta någon till det här som bor i oss. Och inte till det här som människor menar. Och halta och kan vi vara strämmer en fjärde sår. Men vi halta fast vid den strämmer som är från herran i oss. Ja men, han får någon tjöken runt där. Stärskare än att han kommer ut efter det.
1: Ja. Jag halta att verkligen att hvis du lytter herren som sier så her, som har skapt heimen, og alt det som rører seg i heimen om det, og en opprustning rundt om, og togjende vi tar her rundt om landene, ser større tjevende, og større reiser sin oppmøte hver nøyre, så er det. Jeg vet alt så her kan skape en ofri rundt om dem, og det kan være en sjuk, det kan være en ting som henter familien i gjerne. Men ikke for små av det, men jeg halte at det allerede som, eller det som Herren altså hvis vi trykker var det at han vann sier av det igjen, og han sier Herren som vunnet alt det mørkeste som valgte, ja, så sier han selv at ikke øktast, men trykker kvile mer.
0: Ja.
1: Og den kvilden som ligger akkurat som basalt i botten og under løven og tjøynen, hvis jeg sier personlig, så det som heldre enn oppbyte daglig. Så kan alle hinne løgn, om man har kanskje suttet imst ut og forstår dere på forskjellige måter, så, men det bottner en ut i løven god sjølver, og driften og kjeltan. Det er alltid så viktig at det er mennesker for fætre. Tror jeg at så kan man forklare og fortelle hvordan man skal være, eller hvordan man skal leve, men det viktigste at Jesus flyter inn, og at han får vurs til løven. Så det var livet til ut. Så blir det en prosess.
0: Ja. Tjo, Eion.
1: Visst det gott?
0: Lugn, jag rullar stått till dess.
1: Ja, det är det.
0: Nu är det, kan jag äta nu så gärna till er 15 år så gärna till för urlärsla.
1: Ja.
0: Och nu 15 år, 18 år till för urlärsla. Nu kommer att urlärsla.
1: Ja, ja. Här är det stått till det.
0: Ja. Fortell oss om det.
1: Ja, jeg vet ikke om det du han sier at det var svært på avsanger. Ja, det er deilig at tar man vi i samkomne, så er det ganske menneskelig nøyen, så ganske man matar ut fra hvordan jeg aktiv man om hva man ser man gjør, men jeg føler selv at vi tar hva. Vær vi alt av døgnene, selv om man ikke er så aktiv og i tøgnløgjene og Sancho og tømme aktiviteten som suttes ganske opp fra delerskjellene og nøkroere, så føler jeg at det som er herren er veldig ui, og den togen som er veldig nå er veldig særstekelig ui, altså for dere som familie, og østene det som jeg har uttjennet, vi finner ikke lov til å være vidt til, men nå er vi døgn og brøyde kartog i østene i samkomne, vi flyter dere, og vi færre kommer inn til at den prosessen vi skulle færre bytja et nytt hus, är igång spekla. Schott man ser den fysiskt men det är kött. Och alltså inte att vi som samkomma inte att vi är i brytning att låta in så hette Tom och spurte om Tom som är först med en utjocka. Eller låt han utjocka Lasland. Låt han Lasland mer. Och vi det nöcker som är spurt om att vi tar Lasland brytningen då. Kan jag bara spurta mer vi vet det. Och jag minns att jag ser här vi tar oss sån examen kan enast det och jag ska täcka större outjer så vars to att jag ser inte ja eller jag tar inte just det för att vita to se jag först det lite följt det armar och tills då jag Herren säger vi en stämma ni men hade ja i en Jordan ju men det är också med sin friren som det har inga sett på alla möjliga matter har inga bet eller bestämma och han kan ösna bara ge vakna den fri men jag har ju allt och i stora av Jordan och Lun har vi allt och följt och be en grej vart så här om att ta i följt han frien som är från till Jesus så är det så.
0: Mm.
1: Och visst han frien inte kommer ni det visst känner till det så ger jag det där du ska. Och det jag tänker när det är eller ganska inte väldigt viktigt var ju utan där kvad vill du vad ska jag säga? Ska jag säga ja? Det är faktiskt precis ja, det är så utvärska. Så minns jag det, säger vi här. Visst du inte kan svåsa mig där visen i frien som jag alltid plejer följa. Så ger man så ett tecken till att bönar så är det lockost. Bara det, ger också det sidor på en annan mat. Och samma morgon så upplevde jag att bönar, eller en person som är och kan ha byn och snäck fyra. Kom till mig och säger att, ja, så fortäller det här som vi där byn för er hänt. Vi som person.
0: Ekasus, ja.
1: Det heter kvällt, ja, det heter sånne kvällt. Jag tar vi här när jag lägger mig. Så jag har skrivit, visst man så har teckn. Det är man får under frierna. Teckn kom och nätt.
0: Ja.
1: Kvällets personer säger, okej, jag får inte här, vad ska vi ha? att det är visst att det är var det som du menar vi så tätt det så och så följt i berg så strämmes ni frin och nu mer så vad ska jag att jag fick bara 8 år att till en mycket tog. Då en sorg tänd ju nu mer. Så inte de säger yes, vi det vi på.
0: Amen.
1: Det vi formellt alltid det har det lukar som Brighton ju share eller vi kommer in så lossla nu i augusti alltid, ja. Ja. Ja.
0: Men det blir kun just en vidt for
1: sommerfri, ja. Ja, ja. Det har jeg glemt til.
0: Ja, spennende.
1: Ja, det er veldig. Og jeg synes at man har en sorry, erfaring, og jeg synes at lyst til erfaring om å være i innekvene.
0: Akkurat.
1: Jeg kan tenke at jeg vil gjøre hvem er det som har en hevig gjørst.
0: Ja, ja.
1: Så er jeg spent på det.
0: Vi har brukt det året som vi plasserer. Hatt jeg sier ammen tjokk natt nå.
1: Det er godt.
0: Ja.
1: Det er ordentlig dølt.
0: Ja. Så det är ni halt vi för tagen sanka själv så för bara runt är av att nå.
1: Ja. Ja, hej jag från som jag är också om. Alltså man Anna Wilson till en onke. Ja, vad ska jag för halt i USA?
0: Ja.
1: Dottern av Sanchen för en tusen igen. Kvar i hon är sitter så jävligt att jag kunde miste bara så innan första landet kallt det. Halt i Michelle Lands var det bara typ. Sist. Eller mig själv säkert, men det går så att öjlig smajt för familjerna. Mm. Och lukas med alla dessa spurningar om att kvärst och god, att det kan spela till, att jag kan hända mer. Och allt det som vi sannsjö, allt det som vi förbara hållt, ja, hon förbara svart hål. Och kvärst och god bara plötsligen uppenbära sig för en nödjande kammaren och då är det fördelande att det är det han ger, ja. Jag vet inte vad det händer till hon och vad det händer runt honom också. Så att människor är vid det jag märker i ett lätt liv, ja. Sånn som det lengt, som det stått. Som det ringt, som det gått. Rønt. Menneskelig kan det sitte ut på alle mulige måter. Men. Så viser det til at jeg hvor jeg ser.

0: Her hørte vi Ann Wilson, vi sendte noen My Jesus. Og dette her så sendte ikke vi veien, Vester Daniel, og gjestet kommer Eion Myberg. Og dette her en helt annen standard gå løte, Eion.
1: Veldig.
0: Og myndelig, ja, som du ikke kjøtt deg sånn.
1: Vi prater vel bare, vi kjenner oss vel.
0: Ja, det som jeg bare husker om Eion, det om du hever, helt og nærke sier vi til som kanskje kivast eller hava lusta og
1: ja, yeah, vi kommer runda av i omkring. Jeg visste ut, jeg kan skal tekka tverstøver som, eller tversøyer av, det var vi nokså ingen gjetta i sankom, så det, og løvn. Ta inn er etter at nå enda vi tog, eller vi tog som det er sista du nevnt for meg, at nå kan vi inn til løsken i sankom tjokkna.
0: Ja.
1: Det er alt som æsne i samband i arbeidsplass og familie og avansak vi er, som vi mennesker er gjerra. Vi snakker om at vi da kanskje snakka snakka om det tunga sugna eller det strauna sugna som kan vara här vi människor att göra vi lasslo och höppi och sådär så vi det är ju alla människor vi det är antingen att lycka och man har det uppjongar och förkänsliga människor har det uppjongar men det här är att man är sammansett och vi så som vi där vet så som lasslo att tåra att täcka alltså att alltid att tåra att täcka fatt och i det som är uppe eller det som kan vara en troblöjtja. Men vi, altså, det var lite förenkar är ganska nog sån ekvater att vi känner så väl och ganska röjna och jag själv är uppvuxen i en sån familj kvar vid öjliga så är det att vi skulle nog finna det ut och hoppa det, välna det bästa eller så.
0: Det här gånger nog,
1: som bäst man kan säga. Ja, som Marsen skriver jag själv. Det här gånger nog. Men att man tar att det kan fatta och i det som är. Men vi, tror jag att Det ska ta fatt ut och sätta något legalt. Du släpper inte undan troblöken som så hoppas det bara upp. Det är alltid bara visst det här kan lösla så innan. Nu är vi nog snäga lösla. Och så blir jag arbetslös. Det är att inte jag smäst vid att ta ett fatt och i troblöken här och ta sig av människor. Och annars och i löven är att jag vill bara säga till att det är inte ensamt att leva livet som vi har någon. Och nu är jag sank om uppvaksen. Vi bajer. Och vi tåsar ganska svårt. Det är vanligt att säga herren. Jag flänser lite ofta efter sin här. Eli Andresen sa alldeles som jag arbetade inte. Jag lärde inte sam. Inte slå inte med mig grafkar. Ja? Jag tar äta repro. Jag sa med Jakobsen som har reprovistet som heter S.J. Repro. Och här arbetar Elin Dresen mest. Och stäcka lusten och kommer så bara lugga tro i att det är så vet jag en fantastisk tog för mig just nu. Jag var ju bara 16 år där för att lära. Och jag var där utlärd. Och jag tog in här minns jag att Eli han har ju så stått lite hotet just nu. Eli har ju en sån ting kvar i handen. Var involverad i en tonlaga löve och har tillgång och kontakter med kända nek folk och har varit gitarr undervisste gitarrer i flest nere någon då han var yngre och nek folk kände han härifrån och i Sanchen och Town Legends sort och han säger ofta det är att Herren är en dejlig drunk.
0: Oh, ja.
1: Det är så att det är
0: så utgår han kört för
1: det är så att det är som en civil och så och jag har också sagt att jag vill säga med människor ute som har det att visst omkan du har fördomar runt om kan den sanka om kan just göra sådana släpp ta med fördomar och spyr hellre herren hver är det så troppar han upp bara innan vi och det är så god är han är andas han är löjv i tjocken han är även löjv som flyter in i ökar hjärsta och i det visst du säger ja och inte om då ett hver färg jag innanför. Så kanske också om kvart och första han är. Säg ja, vi har den nu. Så flyter han in vid avlag. Så blir avlag nu i det. Och vi förbinder ofta till avlag. Till ena för åker då. Utav det där i laka kämra. Men här är sagt att det himmelska löjve. Och tansiren och Golgata. Allt det som han har gjort för och det värsta. Till han flyter in i och resta. Till han säger ja. Och i det. Det är gott.
0: Men.
1: Och så kom himmelen in. Alltså så kan inte bo egentligen att andra kom. Så är kom limmas. Himmelen kom in i det. Tack kan jag öliga då att så är glorificera idla. Ja, alltså Herren är allt det. Men den menneskelige personen og tankegang, han kanskje ute i løtet, han kommer inn i brotten og knuster og alt mulig. Herren trappar opp, altså, jeg var som to, ligger i knuse. Så trappar han opp totalt og forvandler alt innan ut der. Så jeg vil si at den eneste utverden i løven, det å si ja ved Herren. Det det beste.
0: Det det beste, ja. Altså, vi nevnte det i Johannes, når vi snakket om nøye i bådskapen, så nevnte jeg at Paulus kallet det for nøye evangelium. Han sier nøye.
1: Och jag knustar lov till han och åker sin till att kaka ända vi gänga bär på och kvart ska vi gänga också om, kvart vi till knusjumma och kvart vi till att ringa sig vittighet om. Det här han rönsar så känns som du, så känns som han som antar för att till. Så kommer det att man strämmer av när jag som rönsar bara allt innan nu jag. Så färre vi till sig bara liva i sus och dus, men vi färre liva och ut och glän som han är givet och så äler han och kom fram alltså innanifrån. Så det är alltid så. Jag vill säga på ett annat sätt. Jag tår att lojta att det som Herren säger han är. Så väl lojt gott.
0: Ja. Amen, Amen. Ejon. Så, Ejon, kan du be bena bön samma vid honom?
1: Ja.
0: Som har lort efter.
1: Ja, det är gott. Herre, tack för att du vet bara. Kunde sitta samman här i rasen i det här, tjej. Och tack för Jesus att hända möjligheten vid det här, va? Med att kunna ta sig ut här som till lagt några hjärsta som fru och frals människor. Och ta värliga fru och ta värliga frals. Ta tracka till här, ta i to. För löj ändå ta in att komma in och kunna sinna och hjärsta. Och löj saken från ödlen tog som binder oss. Och ödlen och ägna människor och ödlen och ägna svanse. Och tog kommer in och lukar oss. Gör oss fri och glädje. Og ut av daglig herre få lov til at oppleve hos to og hjelpbrokken og i løven i ødlen vøren herre. I ødlen til daglig, og hans kvæt er. Det stender at det ikke får lov til og ikke får størst, og det stender også at alle okker hoksene og alt det som vi ikke skulle vi komme frem til døgn vi. Og det som vi ikke som mennesker, det kan være bare størst og smått herre. Og ikke får lov til og ikke får størst.

Nu kommer sändigen minnes till Iktus, till Jakob Beck Jensen som ligger till rattes. Gestor i sändigen är Svein Uprestgare. Ett är trea sändig. Sändigen är skrona fördjade klockan 15, lärkvöld klockan 20, torsdag klockan 16 och midnatt klockan 1.

0: som smaben. Tonlaka balkrun iktus men nekvat høyra sust u forsunum. Tonlakrun marsjera vutt fevnande, alt fra country til funk. Balkrun leie sitt av etter å spela mildiøsan tonlak, her høvestendte var lagtur av kristna bådskapen. Og i nødje fors kom Iktus og Marsnægin vid utgavene Minnestu. Utgaven var sjæra vel måltidjen og nekk spalt i utvarpnum. Minnestu var ein tann fyrsta førske utgaven som kunde kjeipast bei som kassetteband og fløva. Limen i Iktus framførte nekk til dømes Lus Palau-møte som var i høllinja napp i april 1908-fors. Hatta punktet var da Bølgrunn og i 1924 hei en utselda konsert i Norrlandhusnum saman vi samsynt. Men så kvar Bølgrunn. Vi nek var hef man hårst luti og ønski om Bølgrunn og tjamongun er affæren og i gløym bautsna. 3. juli i år skriva i ein av limnum i Bølgrunn av Facebook at nu var utgavan Minnestu, Tøg og Spotify. Om som tog kom bo om at Iktus fyr atter og pall fyr fyrste fyr i 23 år. Konserten var i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hese sendingsene som vi kallar Minnestu Iktus. Jeg heter Jakob Bekk Jensen og er verste tikkere. Og i det er Svein Upresker og Jester og han er vi og kunne telefonene. Velkommen Svein.
1: Takk for det, ja. Godt høyre om alle hjertet.
0: Som leies, og velkommen til tøyen som lurtar. Jeg kan bygge ved spørsmålet, hvor er Svein?
1: Ja, Svein er en kvalpengur, som er født og oppvaksen her. Jeg har alltid bygd her, ved i ene stedet, pastar og løyven om, så ved jeg til siden i åren igjen. Det er det, det er rødtrunner.
0: Ja. Og Svein, sendingen eiter Minnestu Iktus, så jeg kan høskende spyrja til spørgen, Minnestu Iktus?
1: Det var da framme, Minnestu Iktus,
0: ja. Ja, syste forsen noen. Åtta forsen, utje forsen, ta
1: jeg og akkurat stå en orkester, og så Erik Valpa. Så jeg minnest løyte til Iktus, seitne minnest jeg kanska, sendte til Iktus, kanska personen til Alex Berensen som var her. Men annars hei en helt ære visjon ta en Iktus hei, så jeg leier ikke så god menneske til Iktus ta. Jeg minnes det ikke til det, kan man si, fra Tarretøyene, nei.
0: Og hvis du kommer sin nær nok, vet du, sier du henne, ærvise visjonen der, hva er visjonen vi tøyne løyve, hæsa tøyene?
1: Ja, ta litt i åker og i dansebandsløyene, og jeg ble sjankare og en slags orkesterleiare i orkester i Kvalpa og fredeste senter her i Solvøyden og akkurat i Uran Årrett. Ja, jeg vil si at misjonen og vi er faktisk at gjøre en hjelp av folk at trojvast vi tog omkvarmen og vi mån til det så hjelp man folk at trojvast og vi har hans nerver stenfyllig så det er vi akkur som vi gjør kan man säga. Så så jag vill säga att så var Iktus främmant för mig.
0: Och tantonlagen tar ombo av det här vi känner att du lustar efter?
1: Inte nog, men jo, jag minns att mamma spalte ofta antalliga musik och åren till jag kom jag mötte och sundarskola och allt det här var känt, men det är som eitt løy vi brint jeg løy ut og til jeg skokka i fyrre og allan tøy som jeg finnes jeg plantet inn som en av gode barnast i badnaren og ungdomsvaren. Men det blei vakka som jeg skulle ikke i vet det. Så jeg sa at det ikke og var ikke opp til at hun hjelper til jeg har enn det. Men så minnes jeg mamma spalte en lang. Det er faktisk best i andre i tonlag i minnes jeg som Pedro og Nils. Og Alex Berensen som kom siden da jeg var 13 år, da gav han ut en band som heter Løyve Færvir.
0: Og du sier Alex er band. Alex, han har haft tøtning for det som tonleikere og som menneskeisende.
1: Ja, helt avgjørst. Og ikke minst antallet, ja. tar sjansjenar som han sang, jeg minner spesielt sjanker han dreymer om, hvor så ofte han taler i tilmål, tar jeg vel i en 13, 14, 15 år, tar han gav et her ut, har vi over 13, og han over 22. Så jeg minner så hvor så fantastiske gåer som musikker og vært, at jeg var godt, og rødt og vært som ansjen annar. Jeg vil ofte huksa og sagt, at amerikaner 80 Elvis og åker 80 Alex til halvdige for at standa etter Alex mittelføringar, at det har vi ringt at jeg andre leit lopp opp til at for å bo her sampakka i okkurt vi samtøyna og det rakte bare plett, kan man sige så det er alt tog jeg til tilsyn sannsynna, bare Elvis og Alex så det har stendt etter der halvdige og jeg vet, skal jeg løse Alex og Lloyd Sinter så holdt jeg at hjertet leie fylltest vi gode røttene og til vann hjertene men jeg så det seg jo også om personen Alex en da lyd til at man spør for en mann
0: ja. Og Alex han jo pastor av Iktos og synker flere av sangen og utgang som kom ut og nå tar vi konsert vi Iktos 4. oktober. Nu kommer du på all eisene.
1: Ja, det har blivit mig sin tja hans här apart. Och det är inte främmat för mig. Jag har sånt ju nog Alexander John Tuyna och jag har inte haft minnes konserter. Och ta jag var hemma tarran och jag finns klar att det är frälsen och blir till sin tja country gospel. Så är tann inspirationen från Alex och Vinbon. Utan Ivan, nog den största avvirkan tror jag. Och jag älskar ju country framan undan. Och ta det så blev till gospel eisene så vet jag. Och jag syns att jag har fyllt med allt mot lojup alltså. Så, som jag kan minnas lojka från det största igen. Och jag må nevna till jag att jag har snackat om personer ofta. Så är det angående enmansverk. Alltså till allt och att le att han följer och det är dejsen som Alex eller kvör det som är och omtala som människor och Iktos dejsen så är det alltid nog människor som är engagerade vi i mänskan uppgåva och sådär sig till bära och här kan jag nämna vinnmännena som Alex som jag kände nog bättre än Alex till Alex var flott och från Soröten och han gällde som vaks till vårt lott och brittade jag syns jag antal och det var Per och Finnbjörn. Det var Per Bäck och Finnbjörn Nilsen. Och min lag som sangare, jag sang en möte i Kvalpa, i Korsa Begyntor. Ta sig till Per Bäck och en möte hos det här mävren som stod attanför Alex. Och han ser ett kvart potential i mig och serast vinner och han har varit en ettkande stor och soja. Alene, og han var med oss som omsette flere sanger til Alex, og han spalte sammen med Alex, og finn Bjørn Taimon her, ta vår beste baddansvinner. Så han er vår sønne store, sterske fingramester av verste som det begynte, og så er han det utviklet til Nega Mai. Så, jeg mener ikke sang en tekst jeg skriver til 500 miles away from home, så Bobby Beale. Akkurat jeg valgte å ta kjempe her til min tekker hånden av meg. Så får jeg gjøre sangbolk og får jeg feres rundt i fargen og lille Danmarker og kreaturer og forskjellig. Så det var en god tog. Så jeg var så heldig å få berglandet til Alex Berensen å standa så mot bergland som nødde sanger innenfor gospel for en små 25 år. Så jeg finnes det var sinnelse, kan man si. Ja.
0: Ja. Och Svein, vi skulle höra en sanggeisen.
1: Ja, jag hade önskat det att jag tänker sanger som Peri har sett år till eller omsett, omskriva. Sanger som jag Larry Gatlin hade jag i den. Men Elvis gjorde han kanske mer känd. Och han hade god hjälp till mig här som Peri Bäck skriva.
0: Lät oss höra sanchen god hjälte mer som är av utgavna Tjektus. Han kommer här.

0: Hatta var Iktus vi sanjnun god hjoltum er. Til lustar etter sendingsne minnes du Iktus, og i det er Svein Preskare Gjester. Og Svein, du kan kanskje fortsette vi å fortelle dere om hva hendte vi i sin her togene er to sjolver bygger at flytta til iver og spela mer gospel-tonelike.
1: Ja. Ja, det var jeg til at jeg kom faktisk av båt som en menneske i Nesbjørn og alkohol og fikk hjelp for en av ikke røst om og så var jeg kanskje ut til detaljen her men kom så i samkommet og som sagt så ble vi møtt og vi åpnet ørmån og vi ble et sjavor i en stor hjerte lege fram og vi begynte at synsja. Og jeg glede for at vi startet i samme vi mannen som startet i grannabygdene. Trondsvei eller tvørere, tog jeg at der var eldre i øyelsen her, og jeg fikk en øyelig god barlast. Tarra barlast begynte ved krossen, kan man si, og her begynte mot eisen. Det hendte så la seg at Alex og Per og Finnbjørn og Tær, Bøgtesfunn og Knøy, en kjærne mann som heter Teddy Mikkelsen, og tvører takker deg for frelsen. Og han så der startet i det. Vi også, ble vi jo også med den her mannen, Alex, og så han var samaskruer av lytelattene og spekføre. Han domte alltid inne våre i front, og hei, hva var standeie, godkjøren, evner, helt spesielt. Og da jeg var i Amerika til Jakob i studien, og da møtte jeg noen trommespillere som heter Tony Kreisman, han spalte i studien der, han spalte ved Merle Haggard, Willie Nelson og forskjellige til opptøkker og sånt. Og han kom inn i avmenning. Det var at han der til råkna til, da du ikke råkna til, lekkere enn ønner, da skal du ta en pause. Vi har alltid hatt her eikjente hessa togjena hver vi harren var oppi Ivor. Gospelsangaren, og det var ikke en karriere, og det dreier seg om. Det dreier seg om å lytte en annan person opp enn han selv var er. Så det har jo vært godt å få til en grunnleggjande at vite om det lærte tannvegen djungen her. Jeg halte at han støyler jeg brukte, han inspireret vår. Jeg og Alex og Taimon, etter hver en utkjør hjemmer av tonleitjer som kom inn i samkommet nå, før jeg tar country. Det var her mer at jeg sier på meg og Aron, og dette ble uilete tekster, utkjør tekster som handler om Jesus, og det som han har gjort, og det som han ikke har vært mellom noen mennesker, og enda langt, ja, når du kan ha inn og dørt, bygge sidene. Og det har vært ikke bare fri av det, det har døgnet har vi hørt om, det ble diskusjoner, og som har vært imot det, som har vært fyrre. Men for jeg løsa enda Alex, så jeg skal omboa til konserten da, så bär han allt stillor. Han säger omgande näka ringt och näka han säger Per för mig. Och så kommer vi så här vi mässing vi först att ta skilja det inte. Ta kommer så tjata sen. Och det må man säga han fick rätt och ut. Och, ja, detta blev en singning att han stod för att följa land. Att akkurat att leta på en lärd som vi. Ta en bonan som tar låt jag nu och få en utgivnan. Og ta nåtte hjørtene av mennesken. Og jeg tykker det å være til en andal i oppmuntran for en munk, Martin Kristiansen Rein, som ble vittna at jeg fikk sin fri fri Alex, han ble vei å komme til noe annet i sangen, og han båret i sin hjerte til Leina, for han slett i enden og gav seg bare til Herre. Og som jeg sier, at han hadde haft flere manns versk, eller flere personers versk, og her vil jeg nevne MC Restorff, han er kanskje med åren som litt i Alex, middelfolkje, kan man si. Det er Alex med så atterhildom og løyde laden, men MC så er potensialet og fikk han fram. Og kanskje han kom mest fram av konserten i Norrlandhusen på Fyrfors och bandet kom ut i Femmofors som han spalte in. Kanske det var en nöjplast till nära maj, jag vet inte säkert. Så hette teater.
0: Ja.
1: Det blev allt Alex, men jag hade han gått att överhäva sin personliga och med den heita personen och den dejliga människa som har sett så djupspår för och människor, inte minst innanför Gospelheim och Följ. Så det är alltid gott att kunna lytta och ära upp till han i Fjärnheim. Det är det. Jag hade att och det här vill det jag har hört om att det är alltså på sig ojön han var antalliga och vakte kamraterna som de morgon och fåder av morgonmöte och så vidare. Alltså, han var brännande i andan och tar sig sanchen där finns ju liv så det är alltid det tryta liv kan så gå till inblåst och välsigna så det är att det är Alex och Jakob är en stor mål att ta för allt projekten i Tjahon han får ju till Amerika vid någon tid så det kanske är tjahverken och kus jag går runt i att.
0: Nu snackar du om Jakob Zachariasen, känner du?
1: Ja. Ja.
0: Ja. Och det sitter också om en, nu nämnde du, du kände som så inte tonlaga bulten, inte som unker till Lorska i stan. Men du är ju kvalbänker till att vita till som känner det. Och vi i bulten och inte var två bröver, Jakob och Daniel. Där var ju vi kvarst i kvalbänk, så.
1: Jo, det jeg vokset opp fra vår der her, og tar en ek eldre i det. Så det er første orkester jeg har sett ved livet i egen. Det er Ta Jakob og Daniel, og Reitar Nånfjall i Haldemarne Jakobsen der. Vi tar her et orkester i en handelig her, og kaller han Edlund over Toftor. Det er sett hos i det, her i Brunnest, som tar boen. Och tar jag i trommor och bassförstärkar och så. Det var en nödvär i människorna var stånd och går så luttlar så går inte jag lur in i mittland. Så jag kloppar i mittland gardinerna. Det var öjliga spännande jag sånt ja. Och höra larmen innanför det. Så det var inte fjärnsigt. Det var inte. Så det var en nödvär heimor kan man säga. Som tar kom vi här. Mittlandagra. Jakob och tar. Och hur skulle du veta till att det blev så stort, det som blir inte så lojt det här och i sån luttla lucka i handeln som står här vid näst det skulle bli så stort att jag kommer att hända finns det några viruslöner och så i USA och så som man kanske inte vill så nog snacka om men så vet jag om det så det var stort att uppleva och jag gläder mig ordentligt att släppa och jag ser mig vid Jakob och Daniel, jag har sett Daniel i något år så jag är ordentligt spänt för att komma norr till Havna i Lundna.
0: Det är ju gott. Det är ju gott. Vi skulle höra en sankat rätt.
1: Ja. Ska du tänka in Löve Favire?
0: Löve Favire, vi tänker yeah. Han. Han är vi av utgavande av Alex Berensen som kommer ut och gör till Fimmefors.
1: Det är han, han är hejdesläge av första banden. Ja.
0: Löve Favire. Vi tar Alex, vi sanns någon, Löve Favire.

0: Hatta var sangren Luve Favire vi Alex Berensen. Tu lustar til sendingene minnes du Iktus. Sendingene gjør du samband med at Iktus fyrir atra av padl ved luftene den 4. oktober. Mer kunning og jeg gong merke i rafoa og preisim.fo. Og gjester ui det til er Sveine Preskære som har fortalt oss under om sitt liv og du er jo vi og Patle 4. oktober, og du har akkurat nevnt at du gleder til å fortelle oss under meg om hva du også tog om et her og skulle ha Patle sammen vi har som bølt nå.
1: Du, nei, jeg vet ikke, jeg sånn ikke bare heter personer som jeg sånn ikke som deg er størst. Jeg vet ikke, jeg er sånn noe yngre enn de fleste. Og tar jeg var rundt deg som slå for tonelegger løyde nå. Vi får ju ans vi är kända med sin tur, jag vet inte, en mjuktan och en sin tur spältan till det här. Det här ser man vis med mån och så tjänk att jag inte ska skapa här. Men så vill jag säga bara gestor så jag vet inte ha så stora lejklar. Jag kommer att synka Anka Sanchur och jag känner det akkur som jag ska vara en som stolar tajs. Vi tog som tajs här till så det som mycket hjärta inställd i alla fall. Det är med akkurat kvart och kurs jag vet inte. Jag vet, känner inte ordentliga tarra planer, men det har varit storslig som vanligt. Det är alltid lövdigt. Det är alltid gott. För en nästa konsert är god här. Och det har varit ett stort arbete. Så vill jag få det gott och räcka ut. Vi bådskapen om frälsaren, John och Tonlake och Eisenä till gästa blötene och han hittade att komma in i blötena till en ägare särskilt, det vill jag säga. Ta det kommer in, det är väl kipa allt och till människor sett i hororna som älskar det som kommer och det är klara fäuna ein och ändå är det inte ovanligt att hvis du hör en hjärsta man så kan du alltid låta den vid ankran in i här och du kan ändå få det stora syngning att att onka kan gå bia vid det här, visst du inte det här som är här. Tänkte att konserten och arbete annars går ut med så. Här har alltid varit fram ur gott att komma. Det här skulle jag göra stora tack för mot vi kom.
0: Ja, du har, det är inte första för att du får upp att lutna för att prejsa dem. Du har framförst lära konsertreisen, inte så?
1: Jo, det har varit en ökar fel. Det har varit Johnny Cash ja, och så en restor och forskjellat. Ja. Och det har haft Kjolleborg, Ugavor och Jola konserstegor. Jag minns att det har prejsen med att hitta Kjolleborg. Det har, jag minns att det har alltid nog folk. 500-600 folk det har varit bara enast fyrt och bra vet. Så det var spännande.
0: Ja, det gjorde gott. Vi skulle ha en sankat rätt. Du nevnte en av denne sjansjen til regn utgående til Iktus.
1: Ja, ja.
0: Og det er jo Alex som synger den sjansjen.
1: Han synger han, ja. Så.
0: Er dette sånn sjansjen vi får høre til oss synger 4. oktober av konsertene?
1: Jeg vet ikke, det er ikke avgjort enn vi er akkurat hans sjansjen, men nå får jeg høre alle for god til alt og mer, og som er røyker, kjem nok. Ja. Som är kändor samtidigt. Ja. Men jag stannade i parentesla på fler, jag har inte hört en del. Det har fått bra hylla. Man hade känt det samtidigt, men det har känt det för emot vid kommande. Så. Allt gänkor, just det. Alex Sanchez och klar i dag. Vi går till jobb.
0: Låt oss höra Sanchez, det är en av utgavna till Iktus.

0: Hatt av sangren Te er ein av utgavene tja Iktus. Til lust etter sendingen minnes du Iktus. Sendingen gjør det samband vi et Iktus for atter av pall i løtene 4. oktober. Markunning og egong og merke er jeg få av heimasynet preisim.fo. Gjester det er Svein og Preskjære. Og Svein, vi tar tås av synder om Sanger Tja. Iktus, vi tar tås om Sanger Tja. Alex Berensen, Sjølv har vi to eisene, Giva, er sin døde tonelag ut.
1: Ja, jeg har sikker for en av 4-5 løver, ja. Til sammen, tror jeg er 4 forsker, ja. Og en norsk. Ja, den største er jo i 2015, vi tog. Så da var jeg i 16 og 19, og så 18 i 4. Løver, ja. Og, så det var veldig godt, og jeg har haft jogavkonsert og gjort. Og jeg minnes det noen nevnte tonleikeren og Sekariasen mennene og ærer. Jeg husker jo om dette heime i Gøte, Norra Gøte. Så Jakob Sekariasen, Abbatl Jakob, som må kjenne som tonleiker og det. Hvordan rønt her var det? Det var flere blind i familiene, eller Dave.
2: Dave, ja.
1: Dave, ja. Og så fick Harran så något gott på sig ur ödlån. Jag har alltid så avvärst att stannar inte efter nu som har nere gynnsen. Och nu det nämner utgavar så minns jag ta ena sant så jag finns ju så gott gåan tacka till att lära och jag manglar ju år till lära så jag kontaktar i Sägaris Sägariasen och man kunde hjälpa mig att skriva en text och han svärar akkurat som han lyser så gott hvor han vær, og hvordan han vær. Han sier, jeg skal føre søt til Herren, og om han ser om en egen hjerte, så skal du høre at det er ikke en tvei tro til det. Så spyr han og gir til pres med teksten, så Herren er givet om. Det er vær hjerte av vinn og bøy. Det er fyn og sanker. Og siste måned han yngste, som er Rekod, hun synker, ta en av vers i øynene, så til han er vært en en glädje för mitt hjärta att jag sover om mitt liv som säkert identifierar sig och har ett litet text som alltså passar till mig. Så det är det. Du kan gå och spela från Sancho.
0: Jag har alltid vill täcka Sancho i hjärsta vinner mig nu. Han är av utgående Färestheim, inte så?
1: Jo, ja.
0: Lätt att knöja honom.

Tu lustar efter tjej. Inte du har stål och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, tjöken och samarövr, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151 2 333 3 Tack för stålen.

Den nästa halva timmen får vi att sända en sändning av sponskon vid Betty Lauritsen. Sändningen kallas New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

Tjej kristlig kringvarp. Inget av stola så har vi ett konto I bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-666. Tack för det stålen.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Hetta tjej. Vi fann att enda kända sändningarna vid vägen vid Daniel och Tord Jakobsen från UiDA.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt kjending ved veien og i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og sier til studiet Kjei og i Havn. Og som sagt, frutja det var og vi er ferdig om middag, godt og vel, og til Hakstad ferietøy. Og det er kanskje nettopp tøy at jeg finner ikke gesten som er kommet her til. Nå har han endelig tøy å komme. Velkommen, Eijo Miberg.
1: Takk for det.
0: Ja, vi har snakket med deg før, Ong, du.
1: Ja, yeah. Det var jättelang nu först.
0: Ja.
1: Ja ja, ända lukast.
0: Ända lukast ja. Deilt. Är ordla glad för att du komst.
1: Ordla gott. Deilt det väl.
0: Ja. Jag vet inte hur länge du har chans, men ta först med chans att lova.
1: Ja, det är lugga vi.
0: Ja. Ja.
1: Ja, jag har blivit helt att ju i man ni ska vara runt 11 år att det kommer att känna någon.
0: Jo, ja.
1: Alltså jag har alltid 11 år att jag först för kom vi pappa och i Evangelius som tar vär i skolan när vi tar Evangelius som nu är bränt kan man säga. Det är det blev byggt då.
0: Akkurat.
1: Nej, det var det. Det är ju. Det
0: blev
1: tre förs, en förs, två förs.
0: Det blev byggt med en förs och tre förs. Så det var ju cirka två förs.
1: Ja, så det var en förs, två förs först för Eva Wien alltid. Ja. Jag måste ju.
0: Ja.
1: Men så den där fitta mannen som hälsa på honom som heter Andreas Kökbund.
0: Akkurat.
1: Ja, ja. Vi ser det faktiskt Jadland John.
0: Ja, vi ser det hos John. Det är han är själv byggt det då.
1: Ja, ja.
0: Absolut. Det är ja.
1: Det är gott.
0: Ja, ja, det var en allmäntlig glädje för åkna att hit bara kom och ta. Och så sen kom resten av familjen.
1: Ja, det var nog så kött.
0: Ja, nog så kött. Så det här, och man minns det här, eja gås, man rönns det här. Eja gåa, ejon.
1: Ja, ja, det är gott.
0: Det är helt säkert och visst, ja. Men jag har lätt för att jag fortäller sig inte om, alltså, sina bakgrund, alltså.
1: Ja.
0: Västmanna.
1: Hvor er det?
0: Hvor du vært?
1: Jeg faktisk hele Vestning.
0: Ja.
1: Bygge Ørgen. Hele over Vestning.
0: Ja, jeg synes det, ja.
1: Jeg bygge Ørgen, og mamma min, pappa min, og Dabina og Hjelm Iberg. Og så er jeg gift til en sannsynje, så er det øyelig å balanse ved Sorenje og Vestning.
0: Akkurat.
1: Jeg ser så gjør det så hårdt, ja.
0: Det blir normalt.
1: Ja, det blir normalt, ja. Det er øyelig vel. Så har jeg tre jenter som øyde Bjørst, og var Bjørst, eller Terboer, jeg har vært i sin oppvaksen her. Vi tar hva søgjen jeg var, ja, som det finner vi i begynnelsen, så kan jeg si ofte at jeg er oppvaksen og evangelius. Men hvis jeg får helt atter til min bakgrunn, så,
0: ja.
1: Så er så ble jeg drast av land og rydde rundt til påskastevner og kjaldmøter og alt det der. Og i Kristus Sverige i Høpe, og Mikjansson som vestmannen, kyrkjen her er alle første togjørene, etterlårene, og så har jeg sintret til at øyne, selv om vi var i havna. Men pappa halte jeg at ta hvert han også snakket oppe hos nere dopsporen, ikke sånt. Og ta hvert han valgte jeg at til hver jeg løsning, til hvem tatt og inn at jeg halte jeg sol og hver bygde sin rare inn, og assan bygde jeg om tatt og inn, kanskje løsning rettene da vi kom til havna her. Och var han så alltid affärer och jag etablerade samkommer för att få oss inte så det inte blev så rådlöst har vi huxat oss som
0: att det han säger då ja. Det hade minst
1: som man från Jem och Chemia att hem som att kunde komma och vara så som man inte bara var röst runt alla ständ. Och det är öle glad för det att han valde att göra eller det valde att göra mamma det ja. Så det är ju mer öle gott. Helt gott. Så får man en ung skräs och det blir ut ett antal i hemma. Så det är gus en pastre och tog sig väl skilt nu tog jag att det är som är i det gus.
0: Ja. Jag hade nog själva minnen från tog när vi chalt med Sean och så.
1: Ja, så det var fantastiskt tog.
0: Pappa var ju en
1: ja, han var lastlig.
0: Ja, lastlig.
1: Ja, han och Thomas Laskam och Olvehen Jakobsen Klaxvik. Ja. Tortur Jamin sig gus för var schema monta alltid. Det var ju så vi Magnus Simonsen jag har kommit att ta men det var ju alla fälsen som i alltid man kan se att kältan och
0: ja.
1: Och Assan kanske och pastvis ösne.
0: Det är Toftegården väl och kanske ösne en.
1: Ja, det är eller kanske han kommer av kält med Jan, ja. Kanske flyger han med Jan så ösne sort.
0: Ja. Ja, ja.
1: Det var sånt då i ordliga. Ja, hvis jag ska ta kom ett antal lelo så halt jag att eller så kan jag också säga att min överbostning går om att han känslan av att jag tror och jag fick handla fri nu med. Ta väl bara 8 år. Ta väl en badnamöte och gött jag.
0: Mm-hmm.
1: och kvar och minns som rätt så halt av Helge Abrahamsen och John Petersen som bor hos mig mamma till att jag skulle komma hjärta.
0: Ja, sant. Ja.
1: Så, ja, ja. Han har nog inte gjort det.
0: Nej, akkurat.
1: Det finns aldrig.
0: Amen.
1: Så, och så har vi det, ja. Så har vi det varit, ja, ett fylltjänst så. Så man var till Nekvar, det var en fantastisk tog och god viska i. Och det, som baden var det förfärdliga stortet att vara vi till att lätta inte till att vi. Som baden så fick man bara, alltså vi tog ett spalt och jag tog ett spalt och jag tog ett spalt och jag tog och ja och att så påskastända var till såna kan alltså det är förfärliga minnen det här va tror jag att vi inte hur ska man säga så baten så är det spel och såna kan man fick allt hit via lucka väl och jag minns öle väl att öle ofta var det att ut med att ända när möten och så får man oss innan vet vad det hänt och så där en hitcha när fast kvar det som går man sa människor blir bli inför och så där så är ju uppvuxen ojödelt då
0: ja och hjälpt någon
1: ja mitt i hjälp. Och det är väl stort lätt.
0: Ja. Men som sagt så är det väl gammal syska.
1: Ja.
0: Så kom du till Havnar att kan möta.
1: Ja. Så kvann det ena söndag ska vi så till Havnar.
0: Ja.
1: Och morgon mot kväll mot. Vi ska se över kvar jag för morgon mot kväll mot. Det var lugga vi.
0: Ja, jag minns att det går så faktiskt så lätt. Det var ju alltid.
1: Ja, ja. Och var det så här när man inte får några efter mitten. Vi ska inte komma så i. Så var det väldigt ofta kökebön. Ja. Det är inte långt man får dörra till.
0: Nämligen, ja.
1: Det ser man alltid. Det var fantastiskt.
0: Ja. Ja. Det var... Men på den här maten är tojen ju öjla. Det är öjla när jag bröt allt samfället vid tojen.
1: Ja. Ja, det är det.
0: Och ens så att vi möter och sånt.
1: Ja.
0: Det var så jävla när jag möter.
1: Ja, det var så öjla när jag möter. Ja. Man gör det faktiskt när jag annan nästan. När jag bara gick och möter ta vikskiften om.
0: Nej.
1: Och i vikene så var det bönnamöter och evangelsmöter. Och, ja. Man kan säga att tojen, jag vet inte hur man ska säga att allt kärlek att säga att det är bättre att ta en nu och sådär. Så det är allt man kan säga att det
0: är. Nej.
1: Det som är i tojen nu, man tillägger eftersom det är gott nu. Ja. Det är att här är inte bättre kärlek att jag möter man i år.
0: Ja.
1: Nej, det var standard ringa ganska. Munt då.
0: Nej, så mycket värt då. Det var så mycket värt läst till då.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Inte bli annat då.
1: Nej. Jag hade vi fick se var.
0: Det kommer att allmänna se var kommer från full
1: fors. Nej, nej, nämligen. Jag hade vi där finns ju se på i två fulla tre fulla kort och ta center lokalt Västmanna.
0: Akkurat, nämligen.
1: Så ringde man tar smätt och center och så att vi får en poäng där kan få ira kunde känna Tom Jerry lock short.
0: Så det är
1: så det sätter väl man. Nej, nej mer. Så det är flexibelt det lokala då.
0: Det har stått. Men alltså nu faktiskt nästan kon ur evangelist nu hon Jack här långt i åren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tar inte garn i.
0: Du säger sura ta.
1: Ja.
0: Men hon väl väl ofta här.
1: Ja. Tar hon kom launar. Ja, vad jag kan när så det är kanske syndrom att in alla galta
0: i kommer, va? Att hon flyter norr.
1: Ja.
0: Men äldsta systern Anna som är snö väl här i sentinger.
1: Ja.
0: Hon kom ofta hända vi.
1: Ja, ja. Hon kom nu norr och tar hon var vi,
0: ja. Ja.
1: Tar hon ju Marla Minne såhär. Uppvuxen till Anna och sysseln till Sverige såhär. Marla Minne tar ju. Hon miste ju mamma tar ju. Hon var så ung. Eller hon var baden. Hon fick lite baden och tar var och teenagera. Hon sa ett under där.
0: Ja.
1: Kom vi Anna norr hem på ett.
0: Ja, ja.
1: Så är hon värre. Hon är på det just nere i kökbun.
0: Ja, nämligen. Ja, ja. Jag passar.
1: Så det gör det faktiskt att vi kommer se hemma.
0: Ja, ja. Jag har sagt, ja. Ja. Men du blev också kött aktiv på en kramat.
1: Ja, alltså jag har ju alltid haft det att jag har ju alltid aktiverat mig ut som händer eller så, så. Något liv i mig. Och jag minns väl att hvis jag färg ganska höllt där att ta i Kjeldmissionen så minns det att Ragnar och Øystein var två sjankar norske som åkte upp att komma en dag. Jag minns att jag hade en gels möter i Aulen i Vestmanna. Och jag minns att jag tar boen som mamma tar emot. Och första för att jag lukar som säger något och sank och upptrackade. Jag var 8 år och jag hade lärt mig att spela gitter. Eller pappa hade lärt mig. Och jag dotte en sang och det var ganska nägg minnas ändå att det var detta är dagen. Detta är dagen som Gud har gjort. Og han lant, så han lant bare elgitaren, ikke sier, han gikk lengt ned i knøven, og jeg var bare 8 år, så sang han sang ikke selv, og takk jeg godt for å være frelst, inn i alen. Og så, så er det akkurat, det er kostet sin drev fra, eller så, ikke sant?
0: Ja.
1: Og alt som, som kanskje ikke så øyne er kvalk vita, som jeg alltid er, det var et øyne særlig ting for meg som smadrong, det var til at, og i Vestmann har vært øyne nekvært her, vi Vestmann er en øyne, aktiv kyrkjebygd og misjonsbygd går sier til at du gjør og så minnes det at vi tatt og la misjonsen til ungdomsmøtter men så har vi vært noe om til ungdomsmøtter, så var det sundagsskole men så alt her i midten var det sin tur ganske manglet akkurat enn bare sundagsskole, så har det aktiviteter for bare som så var det ganske ut av første skole har noen vi aldri, ja. Og da var det som er Birgit Klein, som platt jeg kom av flesten her inn her.
0: Akkurat, ja.
1: Som hun kjente Jokken vel, og var bønnebeltje noen, til Jokken her i Norge. Hun, jeg vet at badene møtte hjemme til henne. Og da har jeg vært kvært. Jeg råk vi en nødt og tøtt og
0: så. Ja, ja.
1: Minnes meg rett, så halte jeg det steg på, jeg synes ikke jeg minnes på at ting kunne ganske virke lunch, men jeg halte det steg på at gosier øyndelig at var vetre her hver ui. Hun bjør en igjen, øyne fra Vikna. Og jeg har gitt der vi, og så at her har jeg hånda et år, og vi kvarst i øyne i akkurst. Og så bør vi alt det som vi kjente å komme. Jeg tror vi at hvis nekker Vestmann har armen nu, så at her nekker jeg tar med min aldre, som jeg har vært kanskje lysen yngre og lysen eldre, når jeg har opplevd at vi er ikke brygget til badnemøtt. Har vi stående kjenne, ja. Og hver hun bekker i boller og i saft, og så sånk vi det, vi har spalt gitter, fulltrende gass. Så ta høyt vi møter, jeg sier badna møtene, jeg halte det var godstyrende tvar, vet dere alt.
0: Ja.
1: Ja, det har vi stått.
0: Og Birgit, hun kom ofte og møtte sundkvalitetene.
1: Ja.
0: Og evangeliet.
1: Ja, platt ofte kom så vi høyest.
0: Vi så heima tjokk nok det,
1: ja. Ja, ja.
0: Ja. Et deilig menneske.
1: Ja, deilig menneske,
0: ja.
1: Så jo, så at her, allt han tog in här i evangelius någon ta var det två och sam som hade ungdomsmötene. Ta jag var inne i kär.
0: Akkurat,
1: ja. David. Det var en fantastisk och öjlig sutt. Gör det när jag gav att tora röst när vi. Ta var vi kåren och någon. Ösna så här lever så där.
0: Ja.
1: Ta började att jag ska kalla familjelever.
0: Nettopp,
1: ja. Ta faktiskt två och Latis var vårt att började det.
0: Ja, ta
1: började. Pappa säger att du är i Lösslinn.
0: Ja, han var i Lösslinn. Sam och pappen är kommit samstånds in i Lösslinn och i evangelius. Och i fem och furs. Jag hade en marsman i fem och furs.
1: Ja.
0: Och samtidigt så är det väl att få kontakter via och göra forskjelligaste saker.
1: Ja.
0: Och han, jag hade han som var en som har undergång med den här till att vi får en tur vid Sandkorn till Norra.
1: Ja, nämligen. Ja.
0: Det var en otrolig tur.
1: Ja. Det var sex fors,
0: ja. Det var sex fors, ja. Det var første julemann i sex fors. Ja. Vi får i Sandkornen.
1: Ja.
0: Og så bo vi i Pinsasalen her.
1: I Bergen,
0: ja. Bergen. Det var nok så nytt hus da, flott og deilig hus.
1: Tabernaklet, eller hva
0: sted. Tabernaklet, kallet det da. Det er ikke fra gamle tog. Jeg vet ikke om det er etter stadverk, men... Og her var så en første med oss som vi kjente, noen av dere kjente helt vel fra forrige, og det var Odd Ravndal.
1: Ja, nemlig, ja. Ja.
0: Och han var blöjd och tyger och sånt. Och vi fick så allt han nere i taschen till Averro. Hon var rättliga stor.
1: Ja.
0: Så jag vet inte hur vi var. Vi var rättliga stor.
1: Helt svitt av Averro. Helt svitt av Averro.
0: Jo, det råkade vi.
1: Det var ganska mörd.
0: Ja. Det spes vi förr vid Norren. Och växer var bara så fantastiskt. Vi hade så rävliga stort till oss.
1: Helt ena stund.
0: Ja.
1: Ja. Det var nog glömt en tur.
0: Det är nämligen att ja. Men här starta sådana här.
1: Ja.
0: Här kommer tanken så till mig, ja men Pjösman för åttalanta fyra vikna vara samman som samkomma, som familje, samkom familje faktiskt. Då.
1: Yeah.
0: Vi var där folk öll äldre alltså,
1: yeah.
0: Som var vi i bönden och vuxen och äldre folk äldre, ja. Och då var det så att vi kom fram till att vi skulle ha en elev i Västmanna.
1: Ja, yeah, nämligen att det var tog i turen till det här blev smuja.
0: Ja, ja. Så långt i september, 6 år.
1: Ja.
0: Då så temps oktober kanske där hästfärd det minns jag. Så var vi det viktigaste i Västmanland.
1: Ja. Det minns jag väl.
0: Ja. Och minns du
1: det? Det var fantastiskt att det minns jag så väl att jag vi bor i Västmanland och pappa var lösslne. Så blev vi ju aktivera och roa allt det där vi gjorde det klart det byggde där hos någon. Jag trodde allt och få madrasser till hältar och det är vi att göra klart att allt skulle komma. Det minns jag ordentligt väl. Ja. Det var väldigt stort.
0: Ja, det var.
1: Så för att Lucy ungefär sen i norr.
0: Ja.
1: Ja. Det var helt vikskift.
0: Vi mest inte ta lantet vid madrassen från Sarepta.
1: Ja.
0: Vi stod så vi har gått någon här.
1: Ja. Jag minns mig alltså allt bestämt att det är Jan Henrik Hard Vestelvånare efter madrass.
0: Ja. Akkurat, ja. Så. Og, men så långt jag är efter.
1: Ja.
0: Så får du kjeltena.
1: Ja.
0: Vi tjej i fors.
1: Ja.
0: Og jeg vet ikke når alle i kjeltene begynner, men det begynner så tjej i fors. Vi har et hus nå, det gamle huset.
1: Ja.
0: Og til lyst vi at til bjør i øre samkomne etter å kunne lene huset og bruke det. Og til gjør det vi så bruker av.
1: Ja. Det minns jeg ordentlig veldig.
0: Ja.
1: Helt ikke at det var jo i med Junemann og klart.
0: Nei, jeg hadde vel kommet ut i
1: første
0: Junemann. Ja,
1: ja. Så jeg tror at jeg minns bare, jeg tror hun akkurat kommer sammen da.
0: Akkurat, ja, nemlig, ja. Hentes hvordan jeg tenkte da, om det er nice, ne.
1: Så.
0: Vi tatt vidtjene av Celebrant Singers.
1: Ja, jeg passer.
0: Ja. Alt det var et av første minst til at det var sammen, allmænt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, jo. Det var god det.
0: Ja.
1: Så at her vi fram, så kom enda i kjallur løslene.
0: Ja.
1: Ja, samme av Per og Hans.
0: Ja, passer.
1: Det var fantastisk å gjøre.
0: Det var, ja.
1: Det var, når var det 55 vi började?
0: Vi blir 55, ja. Tullje på året har 55. Ja.
1: Fram til 2000.
0: Ja.
1: Så du 15 år.
0: Det var så mye ondt. Jeg var lukket gammel som typer alt sammen.
1: Jeg ble kalt av restebrød, da får jeg ikke gammel. Det ble 25, da får jeg ikke gammel.
0: Ja, så var det, ja.
1: Ja, det ble 25 og 17 år, ja. 15 desember. Og hans var så drøy, jo.
0: Ja, nettopp.
1: Det var veldig ondt.
0: Det
1: var veldig alvid av ondt, da.
0: Ja. Det var det virkelig. Yeah. Det var et anstandende avlitt, yeah. Og det meste vi da ville gått best fra samkomne. Yeah. Det var det ville gått avlitt.
1: Det gav en oppbakning. Og det var sånn jeg som heter at man sier learning by doing. Vi må leie bare ut av det.
0: Ja, ja. Akkurat, ja. Jeg er så vel jo i Lasjone her.
1: Ja, to kjente det her. Det var jo Lasjone ikke bare. Ja.
0: Men så hadde vi vært skåpen mitt lær tøy og sånt, og så kom natter.
1: Ja. Det var virkelig, ja. En øyelig gav tøy.
0: Ja.
1: Och så tog som allt det som vi så sank kommer ha i färden jökt nu och att låta gå ut in där som låt det som här en gear och fokus på lite och såna så här så vi det är alltid är helt fantastiskt. Och alltså nu tror vi är alltså allt som är hos som sitter och när vet inte mer för att ta in det har varit det att jag kan så vid alla ta in var och obse på kvätt och i herren yngste och vad herren gör i Jöknon samkomna och så vidt något utlös människor om Danomakon. Och ganska särskilt till obegynt att ta sig något som äggfärg vid också att det är gott att servera vid båtskapen, gott att lacka av gott, gott att möta vi människor och snitt och dagliga. Och det som samkomman är det här så allvarligt i bonus och för att som blir lagt för det jag inte har alltså det är helt. Alltså det är helt speciellt halt i ett jockna sucka. Jag tycker det så kanske på samma sätt.
0: Ja, alltså det var jag har verkligen vid lätte grunden under tog som är ute där.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Helt. Jo, men vi ska först spela någon sanker och jag i huxper om några stottle händing som vi hade.
1: Ja.
0: Jag huxa själv om att vi fick vidjan av Karolla.
1: Ja,
0: nemlig, ja. Sånn morgen, hun har haft noen konsert her, og jeg visste vi det av, og jeg visste jeg i bløven og alt det der sånt. Og så, så kom jeg og møtte sånn morgenen, og jeg er så ikke godt nok å sitte folk, og han selv var Petro Haberg Jakobsen var her, og her sent han en ung pen dame her, så innan jeg er jo hoppløs til folk.
1: Det er leid meg ikke, det er leid meg ikke.
0: Nei, eller ja, jeg kjente han det ikke.
1: Nei.
0: Det er helt faktisk at det var Leila Karlsson.
1: Ja.
0: Jeg tenkte, ja, hun kommer til Amerika, så det var i Amerika til at hun er.
1: Ja.
0: Ja, jeg var lett jo til at det var morgenen, så jeg var kanskje ikke vanlig til å gjøre det bedre, men det er just den morgenen, og jeg visste at Karola sier at det er uten det.
1: Jeg lette meg i Los Angeles.
0: Ja, passer. Ja. Og så en av oss oppdaget, jeg var livet til alle, og alt, forresten, är det Carola som sitter där? Alltså, hur kan huxa till att den som med en stjärna sitter och möter
1: jag?
0: En sån morgon, en ganska mynda sån morgon. Ja, men så fick han fram och hon, yeah. Hon började sank och säger forskjell ting och så var det ja. Men så var det akkurat det här hon, yeah. Hon mot enda någon.
1: Jag spurte om du inte kunde där, lysa siktningen i sankomna. Ta kast och lysa, du kunde uppe vid det och låta vara siktningen hos henne.
0: Ja, jag är ju faktiskt av rörelse, så det låter ju slett inte.
1: Så Carola, så säger Carola, så tar vi den på svenska.
0: Ja, öjla knapp på outkörd.
1: Ja, så läser han signisen i samkom. Det var nöjlig att löta.
0: Det var fin löta.
1: Det som är min sälja väl, det är att Carola kom hem till en jävla konsert. Och ta i, nu arbetar jag i Dekstånden, Svenstånden, ja. Och vi var inne i Nema samtidigt, vi hade en stor varslo, gallavarslo på Hållfärgen. Så var planlagt längt åren och så var det så var nog så störst sett upp kvar var nog några flera hundra folk i samtalet nu. Och kvar det var ett stort program kvar det hade då. Kvar det boy folkna synte och allt möjligt där. Så det var också med synte sort ösnö konsert så Jolvon och det han stod i Västland där. Och hon var längst sen Arna Aren i fan det var Carola kom så jag var så otroligt att jag alltid dömt öle väl Carola för att hon kunde kan sälja sist mot Tauron då så jag öle när kvar Carola. Vi dödde faktiskt. Och man var så imponerad över det. Carola var sin sån slåbrötare där vid Gospel Sanchez. Och så lika väl för in i Atlantaunlagen. Inte bara sankom upp, men ut och alla ständer i Sintja. Och ta var det någon som blev så känt. Hon blev just känt av någon Grand Prix,
0: ja.
1: Eurovision. Och jag minns väl att jag tänkte att nu äntligen kommer till färger. Och det var den som inte la färger som var att färra. Och jag visste sådana morgon att jag skulle ha Los Angeles och jag har inte finnit några firma. Vi har inte glömt att spurs några om att jag har tagit firma till. Och när vi vet att låten får bli åt färgerna. Så tänkte jag när jag tar den att jag får inte bia några mer vid det blir varsel när jag inte kan säga att jag kan utstaka Los Angeles firma i morgon. Så minns jag att jag tänkte så och högstena var skvärt, tappa den, jag är klar, jag är färdig bara uppe och så färdig till morgonmöte. Och så tänkte jag bara själv då, så motiverade vi, om vi kör i sovna konsert. Och jag minns att det har stått där så fantastiskt att uppleva det, att så, nu är jag Carola möten och jobben där morgonen. Och det som hon så säger i Torsbordian om hon har en halsan eller sang eller något annat. Och det verkar som att hon har syndra i sätt så för att börja få fria rattar eller så. Så.
0: Ja, passa. Ja.
1: Men hon vill det gärna. Hon har klaverspelaren, så säger vi. Så han sätts vid klaveret så säger hon, kunde låsa kanske bara komma upp och synja vimmar. Så ber hon någon täcka en sang som vissa bara. En enskan som vi kände oss nu. Ja. Och... ja, så vi sjung och samman faktiskt. Så det enda utöver Sten Fjell för att lusta ett Karol och konsert, så enda utöver att jag sank då och vi ännu samman vid Kaurno. Ja, så vi lade oss han samman. Han sank.
0: Släng för att det här omkring upptuck, alltså. Vi får finna den fram.
1: Så då tänkte jag, nej, nu får jag vara med Facebook. Så det är hemma, då ser vi. Jag sjung samman med Karol. Så det är äldsta mynden jag kommer in i Facebook. Det här är allt det är lite rent, hej.
0: Nej, kan säga.
1: Nej, jag uppfattar det. Jag tänkte, nu måste jag sluta arbetslösen. Jag fick en roll vid Jösen.
0: Det
1: var en stort upplevelse.
0: Det var otroligt stort upplevelse, ja.
1: Det var en särskild morgon, Jösen.
0: Ja.
1: Det var lätt att vara god.
0: Ja. Helt visst. Du, vi får tänka sanka, Jon.
1: Ja.
0: Kan jag slå tacka först där?
1: Ja, jag också säger att Lauren Daigle.
0: Ja.
1: You Say. Det är en sanker som... som jag också säger vi att oavsett kvar och så vid följa dag och så vid häva dag eller kvar till själva mest eller något annat i omakon så säger Herren alltid något annat som är så otroligt gott och som är näkv ivet här och som är till goda ting som vi kan hålla fast och ja. Den sanken handlar sin om det här.

0: Her hørte vi Lauren Daigle vi sendte You Say. Og dette er sendingen vi veien, Vester Daniel, og gjesten kommer Eion Miberg. To Eion, vi vet ikke alle sendingene om samkomne, men vi var så 15 år sammen i Lashley her.
1: Ja.
0: Fra 55 til 2012.
1: Ja. Ja, det tror jeg var det.
0: Ja, og jeg var jo til eldre en tid, så jeg har alle tøyene fire stilte meg til at tid bare for å lykkes med affære hvor jeg er, og så får andre folk å komme inn og lasse meg og alt det her så hvert. Men til enda så faktisk vi, at jeg måtte sitte ensom alle etter det.
1: Ja, til enda vi skiftet lasse meg ut totalt.
0: Ja, ja.
1: Det som er veldig spennende, og hvis jeg tenker meg personlig og vitspår noe om det, så altså mennesker som jeg skriver sammen, så tar man tilgang, man er veldig gjeldig rundt om ting som man tøymer og tøyt, man har altså drive og så har særlig tøy hver unger. Så hände det att man sender brände upp på en ento till att jag tablet för nek vi är vi ju är 80 i represent då. Så här att nek vagera och är värre lasten här och samkommen var så tar jag så värre lasten så höje och uppåt nu av samband med ungdomen och Los Angeles då och var aktiv i så gott som allt nästan. Och akkurat dessa tøyene ta under tøyene, ta gjør du akkurat hos om, og ta gjør du alt i alvor. Så jeg bygde hos om, det er også en 2 år da. Vi bor inn, vi flyttet ned i kjattlerne og tog i hverdag så. Smøya opp jo av og renoverer alle husene.
0: Og kjørte meg i partnerspallet.
1: Ja, ja, det synes jeg alltid at det blir stil, altså. Man er supermann. Det fannes jo det av.
0: Ikke enda.
1: Nei. Og det som endte mer til at av jævlen og midt i alle disse prosessene hva vi bygde om og så, at den ikke var gjerne arbeidslåsen og ta kartene ved alle samkommende. Så får jeg at jeg smelter om, at black out, hva er enda i 8 og hva er måned til det av.
0: Alvarlig.
1: Ja, så det var så alvorlig det.
0: Ja.
1: Yeah. Og til å være akkurat som jeg sa, jag vet inte om man ska säga wake-up-call för mig. Jag har aldrig alltid varit vätjen, men ganska immun till konstruktera liv. Det är dagligdagen. Man är inte mer kött och blå och man sover och allt det där. Så det som händer mig är att jag tar det mesta jag gör så ska jag börja svön om det här gånger för lunch. Ja, så tant höjen efterföljande gör det att jag var... Alltså jag blev... Jeg knekket ikke så mentalt, men likam streiket jeg bare totalt. Og jeg la opp i 8 sånn nattene, og jeg minnes det, jeg skulle løye sånn om morgenen, jeg minnes at vi ringte til den tull i morgenen, til hun kom om henne i sykehuset, og jeg minnes det åren til, jeg halte til hun kom om henne til meg, om 8 at hun lagt så hardt.
0: Jo, passet,
1: ja. Og tog til også den morgenmøte så hardt, den morgenen, men jeg la i sykehuset. Men jeg minnes bare etter at det er kveldtøy som hadde lommet over nattene, så kom siste tøren om han til å bo av tilsmidlene i Jona. Og ringte beina til ambulansene. Jeg falt i aksjon med at jeg ble pøret vekk, og jeg minnes det ikke, og jeg vet ikke hva jeg tenkte, noen saker der, som var pøret vekk. Som jeg ikke var dum nesten. Men jeg la ikke lande av gallen, og tøren sier jeg var omgående ordentlig bevisstleiser, men pulsen var helt ny i jøkken. Minns Jona tok pulsen hjemme her også. Jeg følte i alle tøyene som er løyverande jordmær, så jeg takte, hette er min søster løtt. I var skjøtt.
0: Ja, var det, ja.
1: Og jeg følte akkurat, nå er færre. Portørene, det første som jeg minnes, det var det her at Janne pratet sin vimme, og portørene kom inn. Jeg ble kartet hjemme og gått her, og jeg skjøtte, skal jeg sånne eller her, gått alt nå.
0: Ja.
1: Og, ja. Och blev kannar i hjärsta och allt det här. Och la här om natten av jävlens apparaten och namar. Och ta helt eja vid mig och bjöd åtta. Och hjärsta och puls och kardet bara upp och nio. Jag följde jag som att jag har ju släckt att styra kroppen överhuvud. Jag följde släckt att jag visste inte släckt vad jag vet att bär. Om jag var löjvig eller inte. Så följde jag det all natten. Och ta minns jag också med att synd drack med att löve i tanken och för allt för som jag sa filmer jagna.
0: Mhm.
1: Och så så marknaden så tar jag tid nog finns det vita vad ska tulla där finns färdig grock vi man har ringt halt tulla. Eller ska jag kanske skriva allt igen va? Och att locka närmast då. Och jag hållte ta om tjej tunna kanske tjej halv natt att ta följt jag också med att det blev det också med tentra i kontakt med kroppen och kvar alla följt jag med att det strema så har ju strämmen i alla kroppen.
0: Mm.
1: Kvar följt jag med allt blev så normalt att vi görs där rutin och sånt. Og til at jeg også måtte et tegne han fra herren, at her er alt gjort. Og, men etter fylkjende jo et halvt år, eller så rett, kanskje utvidet år, ta vær jo litt fire. Og akkurat ut og inn, ta vær det der vi var begynt å snakke om, at jeg og han skulle ta giver, så da. Og ta Jesus i det, at jeg er slik stand til det på en noe, altså, hva gjør vi det? Altså, vi må bare be, hva finner vi ut? Hva gjør vi det? Hva vil herren uges ned, da? Og tann atlan som vi samarbeider oss i høttel og så, så hon er sintor fikk en sort skott for begge, hvis man husker med da ta menneskeslig person ut og tæs ved atla, va?
0: Ja, akkurat, ja.
1: Men det som er så galt i det her, han er ikke råleiser det, han var et akkurat hva han atler, og hva han vil, og så begynner vi disse prosessene, at vi bor i hos vi skulle, Gustav skulle så gjøre for fremmene, og så jeg lagt ned sagt ved meg at jeg måtte drasle seg nye på tinka, og vi må dagle det. För att få det hela bättre än kassamman. Jag byggde så husen och vi är ju om jag spurte. Jag säger lakna kvart i Jerry. Han säger att det är sjukramält det i en man och så. Så tackar jag det härifrån. Det här gör det så. Vi är så hemma i snö och puttla i spärre. Vi är husen bara späckliga och check mig tur om det igen och slappa i sin dräv om det ena. Och, men det följde jag alla tog in att det bara dröjde sin tönt. Alltså liggamliga. Men det här Det tog mig, ja, i halvt ett halvt år. Och ute i processen så var det vi sett att här, vi bor när vi går ner. Och så begynt jag här att lyckas med att tala till och med att vad ska jag säga, vi är kommande. Vi är färre i nöjet här. Det som hände så bara, titta, vi är färre välja, kanske skifta lösningen ut bara. Vi trakar bara allt ifrån.
0: Mm, ja.
1: Och... Det är ju bara, jag var så simpelt, men vid fallet då så har jag sett att...
0: Ja, jag är ju faktiskt en mycket annan värld.
1: Nej, inte det.
0: Jag skulle ju alla med för att, ja. Jag vet inte om tid och kvörsen läge hade också samma tanke att tog ju var färre, na?
1: Ja, så jag har alltid tänkt mer som utlöst och gått här för att också sin rom, vad gör vi då?
0: Ja, och han sa ju att du kom här.
1: Ja, så säger jag, okej, vi har sett i 15 år. Herren vill, herren är ju herre i samkommen, ja? Och samkommen är hans är likam och tar hans är värsk. Så är det vi inte lyckas om sätta det här igång. Nu vet jag om jag minns alla detaljer, alltså, men så var det vi tog oss om att leta och samla samkommande och fortälla dem lite. Mm. Så var det vi gjorde en tillgång kvar vid så bjöa och vi uppfördrade och ungpör samkommande till att möta upp till en så stor fällasfond kvar vi lyckas ha lätt för dig att det som känner till er, att hvis tid följer att tid kunde vara en pastor i läraren tog oss att vi tycker om att vara en pastor och lösning i samkommande så färdade en tillgång och tog in i oa. Så gjorde vi det. Gjort vi det, så hadde vi det. Hvis jeg minns rett, så hadde vi gått til en større fond hvis hver det var ordentlig, ikke va?
0: Ja, vi tar først en større fond, og så kallet vi det inn, altså vi hadde noen kvalt hver, og noen pør kom et kvalt, og så kom noen et annet kvalt.
1: Ja, nemlig.
0: Og for dere så var alt åpne.
1: Ja.
0: Så vi tar et unger avmarskninger, nei, handen kan ikke, hæsen kan ikke, eller så, slett ikke.
1: Nei.
0: Det var pure åpne, ja. Ja, hur att säga att det är som tankar om man nu tar du snackar om att det är att det som är öjla viktigt alltså, faktiskt per ju antalet höp, ganska eisen i vanliga värstlund höp att det kommer till lärslig och sådär.
1: Mm-hmm.
0: Det är öjla viktigt att man kommer in och tojen är inne alltså.
1: Ja.
0: Det har fallit vid att ta vid och kom in, ta var tojen till det.
1: Ja.
0: Och så kommer 1815 och så kommer tojen till att flytta och komma.
1: Ja.
0: Och det som jeg har sett faktisk åren eisene, det er at hvis en leiere eller en lærsla ikke flyter seg, ta, og i Herren sier flyter, ja,
1: mm-hmm.
0: Så blir det ofte at den samme pastoren som begynner å tilvite å bråde ned at det er som vi kommer til å være vidt å bygge opp. At,
1: ja.
0: La bygge opp.
1: Mm-hmm.
0: Så den pastoren er øyla viktigere. Jeg vet, altså... Jeg pjøs, for alt er pjøs ikke for en fra. Jeg var midt i alt russen om det.
1: Vis nu if I had a bullet in the jag kan ju ta att du säger det att att vis vis vi ställt lagna av banan ta den renna stafetta så ser man just stafett nu gör ja. Att vis han som har pinnen inte vill släppa nu för att renna vi.
0: Ja.
1: Så är löpe färdig eller då to ma släppa nu till löt nu geva innan och så han får runne lucka kött och han tar pinnen och fär vad gör vi akkurat det samma men på sån matta.
0: Ja, akkurat.
1: Så det är så öliga på illa alltid att
0: ja.
1: Att man och här Daniel hade jag alltså vi har sagt det vet jag sen att är undra mig och ta be undra mig att du klarar dig så väl att släppa dig och se vad ska jag här nu tek du i vår vi är han som så kommer nu vi är ju i ochkar städ och tycks det att han textar fettna tror att hvis jeg, så som jeg kjenner det som menneske, så først ordentlig all in tatt og først inn, og da så først 100%.
0: Ja.
1: Og at her, og ta kan vanskelig være til at tåre slipper 100%.
0: Det er akkurat det.
1: Ja, og det er alt du klarer helt det.
0: Jeg har jo opplevet det her, Arjen, og til minst har vi får skåpene vår lærselpær her, ja. Vår her 3 år, og så kjente vi, det var faktisk først Louis som kjente det at vi tog inn i ferien herfra.
1: Ja.
0: Og så ble jeg samfunnet om det samme. Og så fortalte jeg samkomne til her. Og det var litt kjett at du vil ikke være så reale land. Du vil være som jeg tror jeg er svart. Men da ble det så øyla klart for meg. Hvis ikke jeg vet ta lov og flott i åkken, så slapp det som lander under ikke å vekse frem.
1: Nei, nemlig.
0: Det stod pura klart for meg. Så på den måten var jeg fyrreik av på det. Og så eisen det her stod eisen klart for meg til at hvis vi ikke flyter det, tar jeg herren skier flyter, ja. Du hette ikke akkurat verska. Altså, vi deler inn i hans herre verska. Det skal man være klar i alle tøyene. Ja, men så slipper det som han atler. Så vi blir foran til 4.
1: Ja.
0: At det som han atler skal komme frem. Så man kan si at han skal flyte med makt, men det er ikke det som han atler.
1: Nei. Jag tror att det blir en naturlig tillgång till en naturlig process kan man säga. Du tror att hvis jag också om här så sanker man ner det och som jag nämnde så Johan att vi börjar att ta tillgångarna och östen i åren vi kommer här till att vi skiftar löst det minst är att vi säljer vi till åtta att vi tar så öljande gång hur är vi så sanker man hur så flyttar vi dockan vi tar höta en där evne av levande till en och så värt att
0: ja.
1: En av de sista levna så vet vi hur tilltaget, eller mer vet vi så att lösla. Hver vi tar sig om, hur så särskilt en samkomma, hur också att en samkomma ska vara. Hur så ser ni ut i det, hur så ska den så ge ut om några år. Och det var en process, vi vet allt som samkomma kom, alltså du vet.
0: Ja.
1: Vi tar så inte det som är det, men vi visste bara att det här är en yngst i att vi skulle flytta oss.
0: Ja.
1: Och så näkst som det som här är en gjort det, efterföljande, det är som du säger att det här är inte finns ju gjort vi så vid sammansättning så vid var det här. Och så vi får alla när vi nu är det här vi att gosse vid är relevant för människor och idé vi ut och inne ta gosse serverar vi ett evangelie kvart är det människor känner att vi tossa och tar vi tälla ut ja för alla bevisst är nu är det här det som vi tar kallar jag nya boskapen till nya boskapen ner i nya boskapen
0: till nya evangelia
1: nya evangelia
0: så kallar Paulus då
1: ja och vi får öljan ek in och att ta så öljan ek om till hur Jesus svär hur Jesus fick fattar människor hur Jesus serverar i det så stekna så en egna glädje boskap va vad han säger väl är från när ger och sånt och så vart det där att till Nocho. Det är så mycket på hörn det kommer till. Och kvar vid ivlåt och samkomna vi är. Vid enda sättet är att det pjörs inte att få dig något fyrstå per eller en fyrstå man eller en hövslöjare på ena vägen. Vi uppfordrar det till att börja vid en flätare löslo. Så själv finner det av hos dig bör samkomna vi är. Ja? Och jag snackar hos dig kipa honom om det är då att jag ser att han till då som stämmer i morgon och annar eller som är lojal montel eller att det skulle vi uppfordra det går så jag börjar att lätta lösa låt ja Tan processen tja taimen kordet så nøkker år.
0: Ja, det tør jeg sier, vi styrte dem ikke på nærkens som jeg smalt.
1: Nei, nei, altså, vi...
0: Vi var fremfra.
1: Ja, vi var fremfra, og teg takk i vår.
0: Et seks
1: med minnes. Vi var her og bakka opp, og ja.
0: Et seks med minnes her, for at vi tar, vi så sett det seg nødt til lastene, så hadde vi det største møte her, det var ulandet ikke falska møte, og så hadde vi det døvre for alle samkomne her oppe i Dansefrøya.
1: Ja.
0: Og jeg sier som min sørste år som samkomleier da, ja. Og jeg minns, jeg sier til at jeg var godt klar iver, hans til min alder, at jeg kunne godt sitte ved lærselene inntil jeg ble båren ut da. Mm-hmm. Men spørningen som jeg var, er nægget etter, er at bære meg ut da.
1: Ja, det minns.
0: Det henter, jeg synes, som alt det.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Du er helt grann på aktiv fast, og som du teker til. Man begynner själv att halta man är allt det eller så alltså god i givet och allt det men han är allt det själv alltså han så där han är bitjärna.
0: Ja. Det är i botten grund till alla viktigaste att en och för en lastle person i antal den hoppa i gossöra.
1: Ja.
0: Att vita till att det är inte mycket väsk som så last. Det är tärnar ju just nu sambandet.
1: Ja. Ja.
0: Och det känns bestämma.
1: Nej.
0: Fasten att det är tätt kemi eller vad.
1: Ja.
0: Att la innan nu
1: ja, innan
0: hela andan.
1: Ja, ja, det gör det. Du att vi ser också om Charlvan så kunde det gott falta som en för lite klaring och att det plus den nu då ett knäcke och blir sjukor och
0: ja.
1: Och vi som ett lom och allt det där så och i tror att någon så kan man söka mänskligt så så där sin chelt ut där för Charlvan. Men det som är så gott vi lovar och det är att ta Jesus och Herren är lov i tjocken så är det lika mycket som är här vet du i principen att det är hans här han är akkurat på samma som att det är han som är Herren i samkomne så är det ändå som jag har egna lov ja. Och jag minns att jag säger vid Herren att jag har kvart nu alltså är det vän jag stannar upp okej jag fortsätter så i tändast nu och Los Angeles men jag trasslar jag sin denier på att
0: Abirna,
1: så ikke være ui at den Abirna, men jeg tante lukka nek vi tog vi sanns noen og var sånn jeg la i møten i sorta. Men jeg kan si
0: det helt. Nei, det er flere tanker om det, da vi skiftet det her, at de som var utenforstand, de skilte ikke av det. De spurte, nå, hva er det gale nå?
1: Ja.
0: Du har vi skiftet lærselen ut da. Man ikke tror jo på det at det var akkurat initiativ at vi skiftet lærselen. Du, man er ganske så allt för vänner vi att det samkom sammanhänge att det klanter och strui som förr till att så skift man lastade.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det var en fantastisk
1: stikling. Det var en tillvita process.
0: Ja, en tillvita process. Och tar man så huxa långt fram och stod ju så här framme.
1: Ja.
0: Så vidare att 100% hade varit akkurat det.
1: Ja, ja. Du, jag minns det en öle stärskor störst upplevelse jag med själv om det här att jag minns ta i värsjogrammeldaur och vi har begynt att gränka torrar och lukka som lakna sagt vi pröv nu att takta rådligt och färre nu ger och anna en arbeid och samkom färre och utna torrarna eller ger och utrata ett landa så minns jag att jag gick en torr och det är Gliversnäs och så har vi heimattor jag minns att prata lunch vi har han så säger jag att jag var ju fast kallade löje så jag säger prat vi här men jag pratar vi här en kvällen nästa dag och alltid man fylls av Jesus och så när kvar så heliga anden är en person som är i Jakob och det är snack vi här en akkurat så som vi sitter snackar nu och tar fast snack om att det är man var be att lära någon förskäl så håller jag att löje är en bön och är en andra trotter i Jakob
0: akkurat ja.
1: Och jag minns jag säger vi här att kvätt nu alltså jag hoppas att det är så att la fyrir att det är inte då ett kan göra några kastor i din rutt eller så. Så jag hoppas att det kommer ivrigt så då in att det är värre öjliga ett la fyrir liggande. Följde jag också bara dröj över i botten. Och så minns jag att Herren säger mig att en, alltså, oavsett hur det värst så brukar jag till det som jag inte brukar till. Om det ständer en tälarställ. Så man blir inte så vänna på det vid det att att jag har steg som jag på tälarställen bär vid Sancho och att det är fett man rullar latt. Men samtidigt så är det det som du sagt att tälla sånt tog kanske vi möta människan alla ställen i östern arbetsplats eller kvärd värsta.
0: Ja.
1: Och ta minns jag att Herren ser ordentligt att du lever med en. Det här som är ofta för jag arbetar allra bäst det är här som två personliga och det kan vara det, det kan vara två, det kan vara alla människor som öjer herran. Det är pratande kvar du kommer in och hjärta från hjärta till hjärta in av ett människa. Det är här du får flott näka och här är herren för arbete utan att du tar sig till en mångt men du tar för herren tar sig bantjök, det är bant in och personligt till en person.
0: Akkurat, ja.
1: Och det tycker vi är den största vetgängen, alltså för alltså det som herren kan göra.
0: Ja.
1: Och det som hände med en gång jag det är att nu möter jag en person som är kär i flera år. Och den personen var, och han är visst jag ute i Sadishan och på en lös, men han var så i smörda min ny knuse. Och innan nu. Och jag begynner att prata och ja, så begynner bara herren att fortæller mig ting eller prater jag kun kommer in och att det är kvar jag kan så ta sig till som här i Jumar i nästa tjänst i person under sin nu. Och det var så ofärtliga att lätta minns i min skla just det var det var så lätt. Och kvart vill kon person för bror ut till vet inte vad det här är men jag minns bara att så först så minns jag herren sig med Eon. Att det är nu det måste en person det har vi bara alltså nu jag finns ju just näkt där vi hämtar personerna och tant personen är ju mest på det då är sjukt jag säger vi ska bli det så nej va det då alltså tog ju också att kus likam är ju ute alla ställen och det tablet så öle levande för mig att är en to ärst om en visst jag skall om to sank om det kanske trackar orankrar tändast ett långt arbet. Så det är inte vi agerar till att herrans liv och mer kan plantas vågar till människor som är runt om mig. Alltså, du vet. Det är vi alla till. Människor kan man också, okej, vad ska jag nu göra? Nu gör jag chatta med er. Alltså, men du vet, det är inte avhängigt av vad vi gör. Men det är kvart i livet som herren har gjort. Det är ju i oss.
0: Ja.
1: Att jag vågar, inte?
0: Var det vid er?
1: Ja, var det er.
0: Eller gammal.
1: Ja, ja.
0: Ja, du har ju gått in.
1: Ja.
0: Har du gått?
1: Du tror att...
0: Det är väl något som vi är nästan från gamla tror jag och man ser upp till prästen till dem och så.
1: Yeah.
0: Och inte galva tror som sådär, ja. Men tas brukar faktiskt lära och nere, vi är ju alla präster, ja.
1: Yeah.
0: Att han säger, vi är bära alla dessa tärnastna och jokorna. Vi är bära av hela andan som är god att göra.
1: Ja.
0: Och han bor i jokorn, det är en offentlig tanke.
1: Ja.
0: Men akkurat det här som fortäller, att de är du fortäller här, ja. Så las viskar herren och kanske vi först inte har vi utan vi också om det.
1: Ja.
0: Vi vet jag kan klar i vet jag vi har borna några vi från herren till människor. Ja. Så det är helt annat stand än det.
1: Ja.
0: Och han atmosfären som fyller vi hela andan och i och
1: ja.
0: Hon försiktnar alla människor.
1: Ja.
0: Det som tillträcker på samma sätt som Jesus tillträckte människor till han var här.
1: Ja.
0: Det är jinky om man har kvar nörd och som det flockas om man.
1: Ja.
0: Men han ser man tillträckningskraften är i åkon till han bor i åkon.
1: Ja.
0: Det är inte det här vid åkon självån som så lätt är blir en världsmästare under åkon. Men allt är att han bor i åkon. Vi har hört sen fram i att tala om det sista möten som vi talar, ja. För några veckor sedan, ja. Att det är att Jesus antar och lär sig varandra. Ja. Att han iverför sig självån sin anta, han säger, tätt mot det här andan. Och så sänder han där ut vid tog andan. Och så kommer kvitsen där och kanske kraften eisen kommer in i där. Och tvärs skyra som söka. Kvär, och i vid är det, och bubblan sitter så jävla klart och tydliga, att vid är det Jesus är likam här och gör. Jesus blir bära kännligare och i djögnen till som tryckva av han och som ber han vågar.
1: Ja.
0: För heimen under det. Han omkant då vist sig för heimen och så gärna han häckt dejer av krossen.
1: Nej, nämligen.
0: Det är det sista heimen och sa till honom.
1: Ja.
0: Men så uppenbarar sig för lärsvännen och flera hundra falken här. Men då är så han var färden och så kommer hela andra välja. Då är det att han ser lika blir sett samman här och gör det. Och ötligt så tycker jag att det är mycket rättning man hör till. Allt som här var Jesus innan Israel, vi hela andan är det pastra som ser man likadant.
1: Ja.
0: Och det är det som gör mån.
1: Ja. Helt alltså. Det är att vi tog i samband och så är det som vi nämnt oss nu, hur vi flottar och nöjsen som samkommar vi, hur vi presenterar bådskapen för människan. så har alltid det upplevelse med fortalt nu är snöigt att jag mötte en person som jag kan vanliga spaceretur då som man kunde möta till nästa år.
0: Akkurat, ja.
1: Kvar så här vis mig det att vi har Astrid tog in här är det blir öle uppdalt det alltså antlärt och innan för lottan för det. Det lant la hörd och till lands ankom och inte till lands ankom eller. Du har trickvant visst du gånger här och sånt, va? Mm. Kvar och också. Gud vet man har sagt nu Jesus så ser lite nu alltså så har man sagt att jag var skämman helt dum man. Tror jag att han checkar ju hem allt då innan det som man i går säger en kallar det väl ju hem.
0: Ja, men så.
1: Så det tror jag inte bara att han bär kraften av visser och glädjen och frien. Och vi är hans liga om vi skulle bära det vi och kunna. Jag plejer säga dödsan inte mer att vi tar ofta tas om matan som Guds år blev serverade på och det är vi att människor följer att de är under en dom

0: Og vi smittar her, så vi det er. Og det er ikke over en bensje for det, at du vet, altså, han ikke kan komme stjæle det som har en gjørs for det. Og hvis andre mennesker opplever, så må svære at det er det. Hvis det ikke sitter angstene som du håper på at det kommer. Altså, hvis det ikke sitter og håper, du ikke har det. Jeg håper det kommer inn her, så det har jeg det jeg vil si.
1: Nei, hvis jeg har haft hessa tankegångene, så har ångan kommet ur himmelen.
0: Nei, nemlig. Nei.
1: Og så hadde vi et ångan vågen.
0: Nei, nemlig.
1: På samme måte, som ferien kjente meg, sendte jeg etikken.
0: Ja. Ja. Og jeg har alltid så fantastisk og deilig at jag söker jag och ser ju unga människor ja att ta att tar mig ner i brottet när det är nio det är vi att du höjer tant starka känslan är att du höjer till evangelius att du höjer till Ebenezer eller höjer till Krishna att du höjer till kristelikan och så kvar värst
1: ja
0: och till angående du är något annat än alltså antal tror du inte alltså du kanske syndar. Nu bara när sen jag började så pratade jag när vet jag om det att jag hugger i morgon då jag sätter läs så tänkte jag att det är bättre finns det inte matapparat eller några centimeter mål som att människan kan bruka alla mat och strikvand jag annan är. Vi är så öjliga som människa.
1: Men himmel vet att se vad människa är av er och i en process.
0: Ja, ja, nej. Jag hugger bara mer om det att vi brukar öle ofta och våra mänskliga vita och våra mänskliga äger till att döma människor utifrån vad man helt rum det ja och kvar vi helt och skulle visa människan hur Jesus ser och låta han bryta.
1: Mm.
0: Ja. Och så alltså att det som har en just och hjärta att han så bryter och innan fra.
1: Ja. Tetan väl där bryter inte
0: då.
1: Och sen härna så väl inte väl det bryter.
0: Nej, nämligen. Det är som vi en förälskelse, alltså. Då blir en förälskare så gänger det ut på att bära ett liv och ut och illa så. Så tar herren kommer in i hjärsta vid tog, ja. Så livet ut här som herren är givet där. Och det är då, så finns det en process.
1: Du har också tagit en sanka, säger du?
0: Ja. Jag huxar ju om, ja. Det kan sitta.
1: Vi har väl några uppskott här.
0: Ja, jag också har den här tja Filippa Hanno.
1: Filippa Hanno, hon är här, ja.
0: You're still God.
1: Ja. Till att syndrom med Hanna.
0: Ja, jag kan lukka stått lukka fortälla. Filippa Hanna, jag vet inte om jag känner henne, men hon är också känd i England och innanför gospelverna östenförsäljelsen i Europa alltid. Vi är kommer att känna eller vi vet om henne jag tror ju att Björstjocken är gift vid en ansmanne som hon mötte där i England då hon var på uppskola här i Bradford. Och han är svavor Filippa Hanno. Och Filippa Hanno är hon är östenverig i Los Angeles här i Sankom nu i Bradford här som Daniel Gjörts var då. Och hon synker när jag sen runt. Hon ska långt runt och ner alltid i kött i sommar. Hon är väldigt god. Jag tror det är en god sanker till henne.
1: You are still God.
0: Ja. Jag vill säga att vi talar.

0: Det var Filippa Hannas som sang fyrir okkon You are still God. Og hette her sendingen vi veien. Vestru Daniel og Justin Kjammar Eion Myberg. To Eion, vi slipper kjørt av på styrus det vi samkom. Det hendt sånn ekk. Ja. Ja.
1: Og, det er så større parst av lønn.
0: Ja, ja. Men det som det er timingen som blir eisen, ja. I august 2012, tegte han ikke lasla vi ikke okkona.
1: Ja.
0: Og i august 2012 fær Jørgens og Daniel Petersen til Abubskola i Bradford,
1: yeah.
0: i England, ja. Og kom blod oss en parster av åkken her. Du kjente alle veien, så jeg tar meg ikke da.
1: Ja, jeg tror det er løsla og jeg tror at det som er en gjer er perfekt.
0: Ja, ja.
1: Tror at tan tojen här vi ja så tais så så det lastla att någon så tan processen som tan brightinga tojen som tar kom och ju tas det lat för det in att ta kom också kött till att skulle vi gera fleet dock en ordlet I stay we are så begynte det alltid at kjenne oss her, at vi må få kronutje krefter inn til å løye oss, eller så, ikke? Og da var det så Gjørts og Daniel som kom og abbanen her på en underfulle måte, altså. Ja. Og ta teg, ja, hvordan lønner vi om det var her?
0: Det var fyra år, det var til, det kom her i august i fyrsta, kom det her til evangelium som det er antallt hadde vekk.
1: Ja, og det er jo også at så lenge som vi har flott åkne det, vi vet at det slett ikke finnes flott sankene, sånn jeg var så øyne, så øyne karmer, og jeg minns at folk, da jeg ble Jacks og Rødas jobben, og folk lente, og man rundt om etter det, vi begynte at det gjør om en tjakon, og måla svart och så viska kanske olja där på det snett för fast men vet att då
0: jag menar vet
1: ja vet att ja Lasland Leia en ordland strategi för det kvart är vi vilja för bojarna
0: väl att jag väl lukat att det som så får det hända det var en uppfyllning av till långsle som vet som Lasland yeah. Arsen yeah. det känt och jag kom
1: yeah.
0: men det var annars som skulle göra det
1: ja yeah, ja yeah, ja yeah.
0: Han känslan, hon kom ju från Europa.
1: Ja, helt särskilt.
0: Det här är så öjla speciellt att sucha tillgången.
1: Ja, jag vet inte om det finns sagt det ofta eller när väl vi är som är nu. Att det arbete som vi följt att här är lej för dig inte. Alltså det är så fantastiskt att vi har flott och till det. Att sucha till att det är vi vill ha flott. Alltså något.
0: Helt särskilt.
1: Så, jo. Och här som vi är det är är väldigt spännande.
0: Ja. De brände huset ju också. Ja. Så ta blötte näga.
1: Ja, det gör det. Ja. Det var en väldigt kvacka för jag kom och jag minns att natten att jag tar och skriva i att nu är äldre i evangeliet nu. La sitt görs, ja. Hvis vi lukker bak etter, synes jeg at tar vi sank om vi brøtte jo også navn til ja. Sitt görs,
0: ja.
1: Tog jag att vi ringstår att att markera det att vi det den nu står vi kommer och ja. Transit church som så är det hon här vi får inte brukt huset. Men jag också säger att nu kommer det på att pröva att vad kvart är den samkomma. Är det ett hus eller vad det är? Hus är något att säga till att det är här vi mötas men ta i Herren är hus och Herren är lika med Herren är samkommarna. Så att det så är det att så är det inte att smultra eller detta sånt eller då inte. Alltså visst man huxar om att man är en visst man är ganska vanlig klubbrångsle vi har kunnat ha om alla. Så kanske det var riktigt att halta sig man på visst man så inte visst tar karman som man häver blå veck.
0: Visst man mister klubbhuset.
1: Ja, så mister klubbhuset ja. Men här är det nästa grej inte. Och det här med att bara säga att det är otroligt att söka kvart och för det första här går så kus störa välvilt att session i herran nu bo inne i Stockholm och kvar enkel sankomma jämstandard Atlas kyrkor sankor bo inne med skriva och bjå och ha visst välvilt på alla matar och kommunen måste ni att vi så kunde bruka höllen här nere i Rönsa ruin som är helt fantastiskt gott för jag så till ja det är stolt att söka att det som här är en journey. Och det som vi så är nu är öjla spännande og det er en tilgang til mennesken hver gang, og jeg husker at hvis jeg bare ikke er 23 år etter, så kjente vi nesten hvert menneske samkomne, og det kan være en jævn tilgang til mennesker kom og færre og sånt, men og i det må jeg si at sånne der har vi der møtt, altså, jeg vet ikke det, hva det er vi annet sånn der, så er folk inne, hver er det ikke her, hver kommer jeg så bra, ja, bra jeg faktisk ikke kjenner ikke, så jag så tror det är tecken på att det som god ger att han ja att det är så gott att alltså en ja. Människa kommer till det.
0: Fantastiskt ja. Då och att det ser unga som är ja. Sjuk va så.
1: Ja.
0: Har en standande vittnesbörd nu och ser tog in av det. Vi här nere men det är inte här nere det hänt mer på tomaten som du snackar om Johan alltså ute.
1: Ja. Det är i mitten där vad så så. Ja. Ja.
0: Men så en fantastisk sammanhållskraft och yeah. Jag vill mötas.
1: Ja, yeah, absolut.
0: Det är
1: yeah.
0: Enkla bubbelstäsen.
1: Ja, ordentligt. Ja, och här är en viskar. Ja, här är en viskar ut i det dagliga som vi där. Det är så gott här.
0: Yeah.
1: Ja. Du vet, hvis vi tänker om det är fokus, ja, och jag vet att det är fantastiskt gott att vi kan alltid be efter att Guds ande och Guds virksamhet skal vekja mennesker, og vi vil ikke ha sånne mennesker skulle komme og kjenne herren som gjør litt. Men til fokus i tjåken, det går seg mye også, at jeg var ikke mer langt etter en vekjeng, så vi talte en vekjeng, vi rævlig enn mennesker kommer bare, og så stormer mennesker til. Hvis jeg minnes at det er alt fjersen om vi Kristus Sverre, så det var øyelig, man kan kalle det til en andal vekjeng, hver gang øyelig enn folk kommer, vakna for det andal i sånt. Jeg har også nekket meg om det her, at lett åkken som Kristi Likam være vekken, altså være arvekken og være lov her som vi der.
0: Mm.
1: Så kan det kjenne en djeva lov, hvor gjør jeg? Om det så blir det ekspanderet til ordentlig nekket sen, eller spekler, eller ikke, det er slett ikke til, altså, det er slett ikke til min at, det er blitt sjukdom alltid, altså. Jeg skal, jeg har det som personlig også sier at la meg være til her som herren ikke gjør mer, her som jeg er. Jeg nøyer ikke alle verden. Jeg nøyer til det som er så tjue, og det som jeg kan rakke til.
0: Ja, til rakke til, ja.
1: Mine familie, eller mine grannar, eller mine starfellager, eller mine viner.
0: Men det var fantastisk at du opplevde det her, hvordan bådskaperen, han fortsetter.
1: Ja.
0: Altså, uten å vite på noen som helst måte.
1: Ja.
0: Det er akkurat som en slags DNA i samkomne som vekser vujer, ja. Altså, Jørs og Daniel var jo en øyelig prosess selv i eisene.
1: Ja.
0: Och ta tag i vår här i England. Det gör det virkla när jag vet det, ja.
1: Ja.
0: Och så att bara vara en sån här bröjtingar tog i, eller man kan nästan sagt säga boningar tog i, ja. Kvar vi bonast. Och det var öjda speciellt för mig att det kom jag vidtjan i februar och i fyrstan. Och jag visste inte antje om oss her planer om at Læsland er at jeg får til å komme. At jeg har en pastor av tog, ja. Men jeg kjente bare så jævla størst han morgenen for å helse på deg. Og jeg sier, da vet jeg, det presser så også, men jeg sier, jeg kan ikke lade være ved å si det her, men jeg vet ikke om det rettet meg å si det, men jeg sier det lukker vel. Velkommen hjem.
1: Ja,
0: men jag skulle uppleva det så störst press och att se några som tejpa i öronen, ja. Och tej så kom det så blev allmänt. Det var sån att första germanas hetna. Så säger dottern vid mig, en vänny som är en pastor av Lasten, vi vet att syan det stutje. Att det görs spurse om Lasten har fortalt några för mer. Och hon har fortalt några för mer till för att komma. Hvor sier han kvann til han? Jeg tror at papen sier velkommen hjem vi åkken.
1: Og da du snakker om det.
0: Jeg visste ikke om det. Jeg visste ikke om det. Jeg har fortalt så den morgenen i februar, da jeg sagt det til dere. Og jeg husker av at jeg så det tog jeg kjent og så et ned. Her i Bradford, da vi først kommer inn i salen, da stender bare ikke pyrhårene, welcome home.
1: Yeah.
0: Og det visste jeg ikke peiling av helt det. Nei. Og nå har vi så haft det her.
1: Yeah.
0: Velkommen hjemme. Og det er jo akkurat det som påskapet snur seg om.
1: Yeah.
0: Velkommen hjem. Mm-hmm. Adam, hva er du?
1: Yeah.
0: Menneske, hva er du? Yeah. Velkommen hjem.
1: Det er den kjenslen som vid vilja att människor skulle uppleva.
0: Ja. Ja. Ja, så tant Oscar Tepper kommer vi till är akkurat samma ante mesha.
1: Det är ju det samma ja. Det är flitigt att se ut det samma så vid tossa när kunde ha.
0: Ja. Ja.
1: Så det är fantastiskt perfekt sammanfall.
0: Ordentligt. Ja, ordentligt det var.
1: Har lite fram.
0: Ja.
1: Ja. Och det är spännande så igen.
0: Det man har sett. Yes.
1: Så det ja, det är öle gott. Helt öle gott. Så ja, Louis vill komma till huxa att man får en jakt när det är möjligt fast i Louis, men allt som är så otroligt gott det är det att kvän det tar då öje Jesus som en person och han är ute där. Ta jag kan jag vara sin då så schizofren så las bok för människor som inte kan ska lilla känner i bror till att han bara ner vi trick för sort. Så är det öjliga basalt jordbundet människas lite att du först en fri innan ut i hjärtat då tror
0: jag. Ja.
1: Och tantrikven kan inte rocka så att du upplever det som du upplever personligen nu där. Och vi är ofta tar så folk alltså och man kommer in att det är ett vitt trick och om gode till och så där. Att ta till själv och uppleva det. Alltså så även så att om så en artist den droppar dansar den och bortförklarar att tänka alltså så kan inte bortförklara det som du utan innan som människa själv vill uppleva. Och ta god er. God er och han är ja. Han är han är liv.
0: En frier som man inte kan drömma om är till.
1: Ja.
0: Och så är han där bara knappliga.
1: Ja, ja.
0: Så fyller han det innan.
1: Ja. Ja. Och så är det tårar som människa att så jag hade vetat då så illa att det tog in att två ankersväckna så käm du in i så här till kvar du blev formad av ett annat form i motka försank om du är till illa gust och ska leva och så här att läta eller antan och läta god laja det och så att liv som människa i mittlen där människa som du är i alltså kvar du färst och kvar du gärst och tror jag att Vi är så experter att man delar sin tur upp och då ett hända flaskan handa flaskan hända sankan handa sankan man att det är fiddler öja neck vi mun ho om sälja neck kvalt för tojna det är just lunch det är att ver to och ver to han så god att just hetla vera klart jag önskar vart det skulle gå jag undrar gäng när sankan lite men ta och ibland tar så öle grått om att ta det tror att Jesus är och att han rörs uppåt från dem dig. Att god är sent han och det är värst så god är görst. Att du tror att det är god är och Jesus är. Så händer det när någon ut där. Så jag tror att det inte är som du har det syndra kvargen. Det är annan eller. Och då är jag också att så ska man inte iva så redan och ut och iva. Så kvill man. Så till första en sån och beskrivlig en fri. Jag var inte att vi då överskattat att man människan och omstånden och någon och God säger det att Alfred Genka som har dansat rosen att han har. Men han har givet där ända ner dansen och nöjtar. Så han är vitt där och då är det. Även så gott som möter Lund och så är det han som... Tar God säger att han har sikrat det. Han är sikrat av tjocka, han är sikrat av ödlarna. Så har han givet det här till han säger det. Som vi ser. Och så hällde man fast ut det.
0: Ja.
1: Han sa vad händer. Och tog kan inte miskors svalt eller neka dumt att komma in och avverska till så god till give mer. Jag vet att han kan avverska sin och tankar och omstöver sort. Men inte hålla fast. Håll fast vid det som det är väl som Herren är. Han är det som han är.
0: Ja. Till nu så sitter jag också nu fortäljer jag vita och sån stort om bråttorna.
1: Ja.
0: Och det kan göra som allt bara har varit en av lögnen, omgång att vi har röntor och troplägare. Men vi har inte nämnt det här syna, men vi har haft, vi är brunt i djöknen, öjla kraftiga röntor till här som vi är i det här.
1: Ja,
0: det må man bara säga. Mm-hmm. Men jag tror att det här som du säger, jag kan göra med det löjva som ungen förbrötta, ja. Jag tror att det här är fast i djöknen. Ja. Så, ja men, och halta vid fast vid det här. Vi halta någon till det här som bor i oss. Och inte till det här som människor menar. Och halta och kan vi strämmer en fjärde sår. Men vi halta fast vid den strämmen som är från Herren i oss.
1: Ja.
0: Ja, men han får någon tjocken runt där.
1: Ja.
0: Stärskare än att han kommer ut efter det.
1: Ja. Jag halta att verkligen att hvis du lytter herren som sier så her, som har skapt heimen, og alt det som rører seg heimen om det, og en opprustning rundt om, og togjende vi høyre rundt om landene, ser større tjøvende, og større reiser sin oppmøte hver nøyre, så er det. Jeg vet alt så kan skape en ofri rundt om åkken. Det kan være en sjuka, det kan være en ting som hender familien i gjerne. Men ikke for små av det, men jeg har alltid at det avledes som, eller det som Herren altså hvis vi trykker det at han vann sier av det igjen, og han sier Herren som vunnet alt det mørkeste som valgte, ja. Så sier han selv at ikke øktast, men trykk kvile mer.
0: Ja.
1: Og den kvulten som ligger akkurat som basalt i botten og under løven og tjøynen, hvis jeg sier personlig, så er det her som helder en oppbygd daglig. Så kan alle hinne løgn i åmene og kanskje suttje imst ut og forstå dere på forskjellige måter. Så. Men den botten og ut i løven er god selv og driften og kjeltene. Det er alltid så viktig at det er mennesker for fætter. Tror jeg at så kan man forklare og fortelle hvordan man skal være eller hvordan man skal leve, men det viktigste er at Jesus flyter inn og at han får vurs til livet. Så det var livet til å gjøre det. Så blir det en prosess.
0: Ja. Tu, Eion.
1: Er det godt?
0: Livet er veldig stort til deg.
1: Ja, det er.
0: Nå er det, hva er det nå, Søyane? Det er 15 år, Søyane. Du får det ordleisende.
1: Ja.
0: Og nå 15 år, 18 år, du får et urleisende, men du kommer etter urleisende.
1: Ja, her er det stått lyre.
0: Ja. Fortell oss om det.
1: Ja, jeg vet ikke om det du han sier at du er kjørt i bavsanger. Ja, det er deilig at tar man ned vi i samkomne, så er det ganske menneskelig nøyen, så ganske man matar ut fra hvordan jeg aktiv man er om hva man ser man gjør, men jeg føler selv at vi tar være vi alle døgnene, selv om man ikke er så aktiv og i tøgnløgene og Sancho og tar med aktiviteten som suttet ganske fra tællerskjellene og nøkker å ha, så føler jeg at det som er herren er veldig ui, og den tøgn som er veldig ui, er veldig særstekelig ui, altså for dere som familieøsene, og jeg synes det som jeg har uttjennet når vi finner ikke lov til å være vidt til, men nå er vi til å gjøre brøyde kartoer jeg synes i samkomne. Vi flytter dere, og vi kommer inn til at den prosessen vi har, vi skulle for å bygge et nytt hus, er i gang, spekler jeg. Selv om man ser det enn fysisk, men det er kjøtt. Og jeg synes det at vi som samkommer ikke at vi er i brøyde kartoer, så høyte Tom og spurte om Tom som er fyrstommeren i utkjøkken. Eller han løsland som er. Og vi er noe som er spurt om at vi tar løslandbrøytingene, hva er det spurt om vi etter det. Og jeg minns at jeg sier her, vi tar oss sånn eksamen kan det eneste det, og jeg skal tenke større avgjør, så vet du at jeg sier ikke ja, eller jeg tar ikke ikke sti, for jeg vet at du sier ja først, eller jeg føler det av meg. Og til stod jeg at Herren sier vi en stemme inn i min høtte, ja, jeg og gjør det nå, men det er akkurat med sin frire, som Herren kan si at på alle mulige måter. Herren kan beit hele vi stemme, og han kan også nå. Bare gjør hva han er frire. Men jeg har jo alltid, til store avgjørende løven, har vi alltid følt, og byen jeg gjør, ta seg Herren om at jeg har følt han frien, som er fra til Jesus, så er det så. Og hvis han fyren ikke kommer ned i det, hvis jeg ikke kjenner til det, så gjør det aldri ikke. Og det er ikke noen dager, eller ganske en tverdre viker, hver jeg tenkte, hva vil du? Hva skal jeg si? Skal jeg si ja? Det er først bare sier ja, det er et verska. Så minns jeg det, sier vi her, at hvis du ikke kan svise meg da, hvis den er frien, som jeg alltid pleier å føle, så gjør man så teknisk, et bønnersvær lokkost. Bare, gjør dere det, sier det på en annen måte. Og samme morgen så opplevde jeg et bønner, eller en person som jeg og konnen har byen også når jeg fyrer. Kom til meg og sier at, ja, så forteller det her som vi da byen fyrer, er hent. Vi som person.
0: Ikke sant, ja.
1: Hette kveld, ja, hette sånne kveld, hva jeg tås vi her nå, eller ikke med. Så jeg har vært, jeg viser meg så tekn, det er jeg må få enda friene. Teknik om och nätt.
0: Ja.
1: Kvarisperson och så vidare. Okej, får inte här, vad ska vi ha? att det är visst att det är var det som tog mina vi så tätt det så föll det bara så streamas ni fri in och mer vad ska jag att effekt bara 8 år att det är nog inte tog. Mhm. Då är jag sorry tänd ju nu mer. Så inte de säger yes vid det vi på.
0: Amen.
1: Det vid formellt alltid det har det lika som Brighton ju ser eller vi kommer in så lösla nu i augusti alltid, ja. Ja. Ja.
0: Men tabla kunjast on vid för
1: ja, som man säger. Ja. Ja. Det glömmer till.
0: Ja, spännande.
1: Ja, det vet. Ja. Och sen där man hör den så där är färdig gås nu så lust av en gång om och vara ju inne kvarna att jag kan tänka att det var ju vimmar det som har en hel just då.
0: Ja, ja.
1: Så är jag spänd på det.
0: Vi har brukat det år som vi placerar. Hattar sig ammen tjock natt långt.
1: Det är gott.
0: Ja.
1: Det är ordentligt allt.
0: Ja. Så Jon, jag hade vi för att ta en sanka till så för bara runt är av att han
1: har. Ja. Jag har ju också som jag ju också om. Alltså man Anna Wilson till en unge. Ja, vad ska jag för halta ju så.
0: Ja.
1: Dette er sannsyn for en tøys igjen, hver og i hånda i sitte så rævlig at jeg kunne miste Bajansson igjen i Færsland og alt det var. Så jeg halte ikke min skilt til en svarte på teipa i sist. Eller ikke helt sikker, men det er også så et øylig, øylig smøyte for familiene. Og lukket som alle disse spurninger om at hver er det god, at det kan ikke bli til at hva kan hente mer og och allt det som vi sände och allt det var för bara hållgen, ja, alltså hon får ju svart hål och kanske god bara plötsligt uppenbara sig för en annan i kammaren och då fördelar henne att det är det han ger, ja. Jag vet inte vad det händer till hon och vad det händer om någon och till att människor vid det är om man ska ett lätt att liv, ja. Känns som det är längt, som det är stått, som det är ringt, som det är gott rönt människors liv kan då sådja ut på alla möjliga mattar, men så visar hon det till att jag kör gäst ser.

0: Her holdt vi Ann Wilson, vi sendte noen My Jesus. Og dette her så sendte ikke vi veien, Vester Daniel, og gjestet kommer Eion Myberg. Og dette her en helt annen standard gode løte, Eion.
1: Veldig.
0: Og myntlig, ja, som du ikke kjøtt deg sånn.
1: Vi prater vel bare, vi kjenner oss vel.
0: Ja, det som jeg bare husker om Eion, det om du hever, helt og nærke sier vi til som kanskje trivas etla hava lusta og
1: ja, vi kom rundt av jo kan vi se det kanskje takka tverstøver som eller tvær sjøyr og nu har vi nok ingen nytt av sankom så där og lov nu. Ta inn er det her at nu enda vi tog illa vi tar som det sista du nevnt for meg at nu kan vi inn at lasten og sankom jokna.
0: Ja.
1: Det er alt som øysten i samband med arbeidsplass og familie og ansak hver som vi mennesker å gjøre. Vi snakker om at vi da kanskje ikke snakker sånn om til tunke og søgne, eller til straun og søgne, så det kan være her, vi mennesker er gjerra, vi er løsle og høpig og sånt. Så vi er jo alle mennesker, vi er jo ikke noe lykke. Og man har jo oppgjønger, for kjennelse, mennesker har jo oppgjønger. Men dette her er at man er sammensett, og vi så som vi der, vi at så som løsle er tår, at alltid er tår å tekke fatt, og i det som er oppe, eller det som kan være en troblodja. Hva er det vi? Altså, føringer er kanskje nok sånn ekvater, at vi kjenner så vel, og ganske røyne, og jeg selv er oppvoksen i en sånn familie, hver vil du øyelig, så jeg står i det, at vi skulle nok finne det ut, og håper det, vevner det beste, eller så.
0: Det er ganger nok,
1: som jeg kan si. Ja, som Marsen skriver jeg selv. Det er ganger nok. Men at man tar at det kan fatte i det som er. Hva er det vi? Du skal takke fatt ut og sette noe legalt. Du slipper ikke undan troblokken som så hoppas det bare oppa. Det er alltid jeg bare, hvis du takker løsle så innan, nå er vi nok sånn løsle, og så blir arbeidsløs. Det er at ikke jeg smiast vi at ta takke fatt og i troblokken her, og ta seg av mennesker. Og annars og i løven er at jeg vil bare si at det er ikke ånsant at livet er livet som sammen vi har noen. Og nå er jeg sank om å oppvaksen, eller vi bare er. Og vi tar seg kanskje sånn. Det er vanlig å si herren, og jeg flenser litt ofte etter sånn her. Eli Andresen sa alle som jeg arbeidet ikke, jeg lærte ikke sammen. Ikke slå inn til meg med grafikere, ja. Da tar jeg etter repro. Det er samme Jakobsen som har reprovist, som heter SJ Repro. Og her arbeider Elin Dresen nøyest. Og stekker løsene når jeg kommer, så bare lukker tro og gjør det, så vet jeg en fantastisk tøy for meg, Jøsten. Jeg var jo bare 16 år der for å lære, og var 20 år der for utlært. Og i tøyen jeg minns jeg at Eli, han har jo så ståttelig hotet, Jøsten. Eli har jo så ting hver, han var involveret i en tøvnlegg av løyve, og har ju tillgång och kontakt med kända nek folk och har ju gitarr undervisst gitarr flest ner någon då han var yngre och nek folk känner han härifrån och i Sanchen och Town Legends sort. Och han säger ofta det är att Herren är en dejlig drunk.
0: Ja.
1: Det är så där.
0: Alltså utgår han kör för.
1: Det är så där som inte vill och så. Och jag säger att jeg vil si at vi mennesker er ute som høyre at hvis du omkant eller hever fordommer rundt om hva den sanker om hva en kyrkje er sånn slepp ta med fordommer og spyr heller herren hver er til så tropper han opp beina vi og det som god er han er andas han er lov i tjokken han er evnløy som flyter inn i hver hjerte og i det hvis du sier ja og ikke om du har hver ferie og innenfor så kanske också om kvart och första han är. Säg ja, vi har den nu. Så flyter han in vid ärlag, så blir ärlag nog i det. Och vi förbinder ofta det här ärlagen till ena för åkertåget över det där i laga kämmerna. Men herren har sagt att det himmelska löjve och tansiren och Golgata och allt det som han görs för och det värsta. Det flyter in i och resta att han säger ja. Och i det. Det är gott.
0: Amen.
1: Och så kommer himmelen in. Alltså så kanske bo egentligen då annars kommer limmas. Så ärs kommer limmas. Himmelen kommer in i det. Det kan jag öliga då att det sägs glorificera eller. Ja, alltså Herren är allt det. Men den människa till personen och tankegång, de kanske är ute i lött och han kommer in över brotten och knust och allt möjligt. Herren trappar upp, alltså även som tog ligger i knuse. Så trappar han upp totalt och förvandlar allt innan han ut där. Så jag vill säga att den enaste utvärlden i löven och det är att säga ja vid Herren. Det är det bästa.
0: Det är det bästa,
1: ja.
0: Alltså, vi nämnde det Johannes när vi snackade om nöje bådskapen, så nämnde jag Paulus kallade det för nöje evangelium. Han säger nöje evangelium Guds. Och jag ser åren här, nöje till det mest positiva året som finns.
1: Yeah.
0: Här är inte misskrivet, här är inte negativt. Det är bara gott.
1: Yeah.
0: Och så evangeliet, det är mest glädje bådskapen.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, det är faktiskt väldigt bättre. Ja. Och så är det från gott.
1: Ja.
0: Och det är det som vi inte ombå.
1: Ja. Alltså Hebreerbrevet säger att ta i hans lite in så flyter han in vid sina gösko och han rensar och från ringar samvetsko. Och så är det ofta folk förbinda till att veta att ja, men visst du ångar samvetsko så ska allas bara leva som du vill. Men ring samvetsko är inte samma som samvetsko. Samvetskan hon ligger ju i ökna. Men ta att gänka vid en ringar samvetsko dagligt. Det försvinner.
0: Mm.
1: Tror jag att visst du lyder att det som Herren säger och han är det. Han har fyrtgivit alla människor och alla hemma. Från nu och till evigt och göra. Tappar jag switcha vilka. Vi ska bara evigtgiva våra liv och våra knusta liv till han. Och våra synd till att kaka ända vi kan bära på. Och kvart kan vi kan gå också om. Kvart vi till knusjumma. Och kvart vi till att ringa sig vittighet om. Det har han rönsat så kött som du. Så kjøs med han som andre for å trekke til. Så kommer akkurat med streamer av når jeg er som rønser bare alt innan New York. Så færer vi ikke bare livet i sus og dus, men vi færer livet og ut til gleden som han er givet oss. Og så æler han oss frem, altså innanfra. Så det er alltid så. Jeg vil si på den måten, jeg tår at lyde av det som Herren sier han er. Så vil det jo godt.
0: Amen. Amen. Jo, Eion, kan du be en bønn sammen med Jokon?
1: Ja.
0: Som har lurt etter.
1: Ja, det er godt. Herre, takk for at du vet bare. Kan du sitte sammen her i rasen i det her, tjej. Og takk for Jesus at enda mulighet vil heve. Men jeg kunne ta seg ut her som to lagt noen hjerte, som fru og frals mennesker. Og ta verlige fru og ta verlige frals. Til jeg trakker til her, ta i to. For la vi enda tøyne at komme inn i okra sinne, okra hjerte. Og løys okra fra ætlen tøy som binder okra, og ætlen okra egne meningen, og ætlen okra egne svanse. Og tøy kommer inn og løk okra, gjør okra fri og glede. Og ut av daglig her får la vi til at oppleve okra tøy og hjelper okra og i løven. I ætlen børn her. I ætlen tøy daglig, og hans kvæt er. Det stender at det er ikke for løyde og ikke for størst, og det stender at alle okra hoksaner, og alt det som vi ikke skulle vi komme frem til døgn vi. Og det som vi ikke som mennesker, det kan være bare størst og smått her. Ikke for lite, ikke for størst. Så i Jesu løte Jesus, så ikke vi det at tøyne andre og tøyne frelse skal bare få lov til å flytte inn i hjertet som mennesker som har det. Løte herren i ødlån. Er du sjukker, eller er du kjøtter, er du tyngter. Eller om han sier om det går godt og lønn, og så er jeg glede over sånn. Spyr Herren hva han vil om å prøve å stå i det hans løfter og trykke på honom. Takk for dere land. Takk for dere folk. Takk for dine verger, Herre. Amen.
0: Amen. Jeg er også ferdig å takke deg så hjertelig for at du kom fram vi her.
1: Selv takk,
0: ja. Ja, det har vært en glede å prate sammen.
1: Deilig.
0: Vi tar ofte å prate sammen, men ikke vi åpner mikrofonen.
1: Nei, altså vi bare har sittet og pratet i en program for oss.
0: Nei.
1: Vi har snakket och pratat.
0: Ja, det är därför ganska ägstna.
1: Ja.
0: Atter.
1: Ja, ja. Ja. Allt välkomna.
0: Det är om 15 år, va?
1: Ja, om 15 år. Ja, nämligen. Du har en last för en år.
0: Tusen, tusen.
1: Vi ser så gott, gott vikskiftlöd.
0: Ja, vi ser gott vikskiftlöd. Och hälsa hemma.
1: Ja, det gör det. Som lös.
0: Så är det här sändningen vi vägen kommer att ända. Och tills vi har fyllt vi här var hårst Eion Miberg. Vi har haft ett dejligt försiktigt prat. Och det bästa av det hela är att den här sändningen har varit så ändersänd att i kväll, fridja kväll, klockan 9 och att morgonen klockan 5. Och här att säga att så kommer om man har lött det att lite ut i att den imiska potten som är vidrekopplade på. Det är han, så efter er bästa av värsta tycker jag Daniel Adol Jakobsen att säga tusen tack för hälsa för att ha ett gott och signa vikskifte. Musik.

Vi tar då Svenning av Lofte lesa dagsens år. Svenning, hej I själv och skriva. Detta är tjej. Tjej. Tristligt kringvarp. Vi tar höjdast.